0: Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet,
1: le kdor bo Kranjico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj. To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski skupnosti v Sloveniji. Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Na Rudarski cesti v Velenju na dan brez avtomobila prihodni ponedeljek od 6. do 19. ure ne bo motornega prometa. Vrhunec Evropskega tedna mobilnosti v tem mestu prinaša aktivnosti za vse generacije, namen pa je gibanje, šport in druženje. Nogometaše Celja v sredo ob 21. uri čaka prvi nastop v Evropski ligi proti Leverkusenu. Kljub ne najboljši popotnici na domačih predstavah napadalec Celja Blaž Kramer pravi, da se v Nemčijo odpravljajo samozavestni, a se zavedajo zahtevnosti prvega obračuna v skupinskem delu Evropske lige.
2: Mislim, da si je nekako kakovostni Leverkusen, da imajo res individualne igralce, ki lahko v vsaki sekundi odločijo tekmo. Stadion mislim, da bo nabito poln, tako da je to samo nek bonus. Treba uživati v tej tekmi, ker fanti trdo garajo za te tekme in je treba samo uživati in dati maksimum iz sebe.
1: Naredite si lep torek tudi v naši družbi.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum.
10: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
11: Eno lepo torkovo, dobro jutro. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo tekom dopoldneva tudi megleno, na višje dnevne temperature po 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutrišnja sreda bo še sončna, potem pa v četrtek prihajajo padavine.
12: Na ceste imamo že nekaj zastojev na dolenjski avtocesti, ste ga opazili oziroma ga beležimo med Bičem in Ivančno Gorico ter na Štajerki v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo. Megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost, je pa še vseeno vidljivost takšna, da prižganih meglenk ne potrebujemo, če pa jih že prižgete, pa jih prosim v kolonah tudi ugasnite. Policijska kontrola, ta je na bregu pri Ribnici pri samopostrežni bencinski črpalki. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
13: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja
2: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
3: Dobro jutro.
4: Naj pa naj se torej torek, kaj 15. september začne.
3: Ja.
4: Za naju z Nejcem je to čisto običajen dan. Tudi plače nimava danes.
3: Ja.
4: Kot eni, tako da bova pašteto midva danes smazala še zmer sam na eno stran.
3: Že nisem jedel paštete, precej dolg, veš.
4: Ja, zakaj pa ne? Čajno pašteto zelo priporočajo za hujšanje, ba je gre kar skozi tebe.
3: Lej, za začetek bi jaz raj bil, da gre kava čez mene, pol pa še vse ostalo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Nina in Nejc.
0: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
5: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. 5-krat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
12: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
13: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 21. septembra.
14: Notranja vrata Lip Bled.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
17: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
16: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
17: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Od idejo strajko prej, ne da. Pride pa, danes je 15. september.
1: Isto par men.
0: Ja, in to je dan, ko so vaši računi obogateni za znesek, ki vam pripada po pogodbi o delu, recimo, ne?
1: Ja, vaši, ne pa najni.
0: Ne, najni, ne.
1: Gre kar v detajle tole jutro. Približen tako kot naš strokovnjak na področju godovnikov.
0: Ja.
1: Matic, vidi zdaj, če bi te vprašala 15. september, veš, se te kaj svita, kdo bi imel godovnik?
0: Jaz, mislim, si ja, itak, da ja. Seveda.
1: No to, no to, dajmo preveriti.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes se spominjamo žalostne Matere Božje. Kaj je hujšega za mamo, ko da gleda umirati svojega otroka? Logika tu je ni. Saj po vsej zakonitosti bi moralo biti obratno. Pa vendar ni. In mnogokrat v življenju je tako, ko si ne znamo odgovoriti na vprašanje zakaj. Takrat je najbolje, da smo tiho. In ravno žalost je ta trenutek, ko utihnemo in samo smo tam. Tako je večkrat, ko pridemo zadnjo uro k žalujočim, da smo jim v oporo. Takrat želimo potolažiti in večkrat zmotno prenesti pretekle izkušnje znancov. Vendar takrat je trenutek, ko je najbolje, da molčimo in svojo prisotnostjo pokažemo podporo v enem najtežjih trenutkov. Tišina, ki pove več kot vseh tisoč besed. Spomnimo se danes vseh tistih, ki so žalostni zaradi izgube svojih bližnjih in zmolimo za njih tisto otroško molitev, ki jo vsi znamo. Sveti angel, varu moj. Naj vas varuje. Godovni.

0: Veseljak z vami že 30 let. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, narodno-zabavna glasba ni bila tako priljubljena, kot je danes, in na radijskih postajah ni bilo enostaven slišati teh veselih domačih zvokov. Za eno izjemo, vedno je obstajal radio Veseljak, jaz sem danes star 34 let, tako da odkar sem sam znal nastavljati postaje, sem lahko tudi poslušal zvoke harmonke, ko sem ujel frekvence radio Veseljak. Videl pa sem hiter, ko sem šel po svetu s harmonko, ko smo bili v Kanadi, v Nemčiji, da so bili ljudje, ki niso znali slovenskega jezika, jih je pa zelo privlačila naša kultura, naša vesela pozitivna energija in pa radijski program. In večkrat, ko sem bil v tujini, so me presenetile ali delavnice, ali družinska kosila, obrtniki, ki so vrteli radio Veseljak tudi po drugih koncih sveta. Ko sem to videl, sem se začel zavedati, da imamo mi Slovenci tudi nekaj svojega in da lahko tudi mi nekaj svetu damo. Tako da hvala, da širite našo glasbo na vse možne načine in vam želim, da to še dolg časa upravljate s tako energijo, s tako motivacijo in tako uspešno.
0: Veseljak praznuje 30 let.

0: Ansambl Saša Avsenika je bil tole na Veseljaku. Dobro jutro, dve minutki čez pol sedmo. Današnji torek bo pretežno jasen, v notranjosti bo tekom do poldneva megla oziroma nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri 27 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj oziroma do poldne tudi ponekod megleno. Temperature podobne kot danes, no v četrtek pa prihajajo oblaki in prinašajo kar nekaj padavin.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Živijo na ceste. Promet je oviran na zaviralnem pasu na hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček zaradi povožene divjadi. Zastoje imamo in to jutranje v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Štajerski avtocesti imamo tudi zastoj proti Ljubljani med Lukovico in Zadobrovo ter na Primorki od Vrhnike vse to proti Ljubljanski obvoznici. Kontrola prometa še vedno straja na bregu pri Ribnici. Pri samopostrežni bencinski črpalki, če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
1: z Nino in Nejcem.
2: Dobro.
0: Dobro jutro. Danes Nina vozi, Nejc je na sovoznikovem sedežu.
2: Jaz sem malo spočil.
0: Si udobno nameščen?
2: Seveda.
0: Ti paše?
2: Ja.
0: No, najbolj podatek. Pa vsi dobro opazimo, a ne, kako se dnevi, te dni krajšajo. Tri minute je vsak naslednji dan krajši od prejšnjega, tako da to se res kar konkretno pozna. No, zato pa se tudi aktivno pospravljajo sadovi jeseni. Tudi trgatve so že tu.
2: Ja, pa sliv, pa češpelj, ne? Ja, je, ja. Pa je dost, ne?
0: Ja, res.
2: Lansko leto, ne, ker smo tudi to birali, tu, ne, je mojega prijatelja žena prepričala, da, nam, da iz sliv, ne, ja. Namest šnopsa skuhata marmelada, ne?
0: Dobar,
2: ja. Ja, je rekel, čez dva dio je zob bolu.
0: Ja.
2: Prav sem rekel, no zdaj si pa tisto marmelado na zob namaš, ne?
1: Nina in Nejc vam polepšata jutro.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ja, in ta teden se res veliko govori in vse vrti okrog sejma MOS, kamor vas organizatorji tega velikega dogodka vabijo med 16. in 20. septembrom.
2: Na 30 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo kar 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami in to iz 22 držav.
1: Sicer pa se je včeraj ustavila na veseljaku tudi gospa Renata Košenina, direktorica celjskega sejma, in povedala več tudi o spremljevalnem programu.
3: Tudi pri oblikovanju cilj teh naših spremljevalnih dogodkov smo izhajali iz teh naših dveh svetov in naših ciljnih skupin. Predvsem MOS svet bivanja podarja obiskovalca, nagovarja obiskovalce, ki gradijo, obnavljajo, prenavljajo, želijo na svete glede kakovosti svojega bivanja. In tako smo skupaj s partnerji pripravili res dober program. Naj izpostavim mogoče brezplačna svetovanja arhitektov, to je gradbeni inštitut ZRMK, bo vsak dan na sejmu imel brezplačna svetovanja. To je strokovno znanje arhitektov, ki vam bo svetovalo glede ogrevanja, prezračevanja, prenove, kako z vlago. Predvsem se mi zdi tudi zelo pomembno vprašanje, ki ga bo svetovali, kako pri prenovi, predvsem gledati na požarno varnost. Seveda se v zadnjem času soočamo res z temi mogoče nekimi malenkostmi, ki pa jih nismo pozorni pri prenovi, ne? In to je zelo pomembno, ne? Potem bomo skupaj v tej aktualnosti električne mobilnosti, bomo z društvom za električno mobilnost, v soboto smo pripravili program iz prve roke, sicer njihovi člani bodo predstavili, kako z električnim avtomobilom narediti od prvega kilometra pa vse do Nordkapa in bodo v bistvu res izkušnje iz prve roke, od njihovih članov in dejansko boste imeli tudi lahko vprašanja. Potem imamo tudi svetovanja raznih arhitektov, ki bodo tudi v petek za zbornico za arhitekturo, bodo spraševali, ali je strošek arhitekta res upravičen ali ni upravičen. Potem smo poskrbeli tudi za najmlajše. Najmlajši bodo lahko letos prvič na sejmu se predstavlja mesto Baltazar.
1: Okay.
3: In naš profesor Baltazar bo otrokom skozi delavnice in igre prikazal vse te čarobnosti mesta Baltazar.
2: V to pa bo enega dogajanja na sejmu MOS. Gospa Košenina, direktorica celjskega sejma, je bila tole. No, seveda pa vas nagrajuje tudi veseljak in sicer nagradno vprašanje. Ne?
1: Ja, s kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti? Se pravi, eno tako vprašanje, ki nima nepravilnega odgovora, ne?
2: Tako, odgovor pa pošljite v SMS poročilo na, upam, da vam že dovolj znano cifro, 031-666-444, dodajte ime, priimek, pa elektronski naslov, pa seveda odgovor, s kom bi na MOS-u iskali nove priložnosti. Recimo, sicer pa, kaj podarimo?
1: Kaj podarimo?
2: Ja. Ja, dve vstopnici.
1: Ja, tako je, dve vstopnici, Madonna, ja, zdaj smo pa
2: seveda,
1: presenetla.
2: Sem ga. Dve vstopnici dobite.
1: Vsak dan.
2: Dobite za sejem MOS 58. po vrsti.
1: 10 do konc tedna.
2: Bravo, vse veš, vi pa sam SMS. 2, 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Veseljak praznuje 30 let.

0: Radio Veseljak. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
1: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
0: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje raztoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
14: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
15: Kärcher. Wow.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, in več kot 50 tisoč slovenskih domov že ogrevajo rešitve Termošopa.
2: No in za vsako od teh odločitev je tudi konkreten razlog, manj dela, več udobja, nižji stroški ali pa recimo želja po zanesljivejšem in sodobnejšem načinu ogrevanja.
1: Tako in če se hočete pravilno odločiti, kakšen ogrevalni sistem želite, vas Termošop med 18. in 19. septembrom vabi na dneve odprtih vrat v Ložnico pri Žalcu, kjer boste izvedeli vse o možnosti ogrevanja vašega doma.
2: Vsako od teh odločitev je tudi konkreten razlog, manj dela, več udobja, nižji stroški ali pa recimo želja po zanesljivejšem in sodobnejšem načinu ogrevanja.
1: Tako in če se hočete pravilno odločiti, kakšen ogrevalni sistem želite, vas Termošop med 18. in 19. septembrom

0: sem se malo informiral o teh toplotnih črpalkah in so rekli, da je to dosti bolj ugodno. Potem mi dva z ženo smo že oba penzionista, smo mal starejša, ni več treba zdaj tega fizično tukaj delati. Ne? Veliko manj skrbi je, pa tudi stroški manjši.
1: No, vidiš, to, veliko manj stroškov, ne. Bravo. To zagotovo prepriča marsikoga, tudi žena od Jožefa je.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: shopevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perut. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa, dizel je dražji za 5,2 centa na liter, kurilno olje pa za 5,8 centa na liter. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji ga obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Zgodnje prepoznavanje demence postaja še pomembnejše, so poudarili na novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni in pred svetovnim dnevom te bolezni, ki bo 21. septembra. Letošnji slogan je Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič je izrazila zadovoljstvo, da bodo v Sloveniji vsak hip na voljo nova zdravila za zdravljenje bolezni, ne le za njeno lajšanje.
2: Namreč demenca na srečo postaja z prihodom novih zdravil in pričakujemo, da jih bo še več, bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Italiji igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu in doživela prvi poraz na turnirju. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. V sredo ob 21. bodo igrali proti Češki. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Dobro jutro, današnji torek bo sprva ponekod meglen oziroma ponekod se bo zadrževala nizka oblačnost, sicer pa pred nami pretežno jasen dan s temperaturami do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Jutrišnja sreda bo sončna, zjutraj oziroma dopoldne tudi ponekod meglena, jutri temperature tako kot danes, v četrtek pa prihajajo oblaki, prinašajo padavine, plohe in nevihte.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Živena ceste, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod. Pazite, da ne prije do naleta dodatnega in pa pazite tudi na razbitine, saj so tudi na voznem pasu. Zastoji imamo jih na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja, pa na Štajerki od Lukovice, na Primorki, od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeštrzin, Domžale Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Če še kje kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
15: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnik.
14: Dobro jutro, sedmo smo in po eni uri jutranje budnice. Ja, mi dva že lahko rečeva, da sva konkretno prebojena, čeprav sem jaz neki fehtov za kavo. Ne? Ja. No, zdaj sva že, kaj, prav razigrana, eden bolj mladostniško, ne? Druga je pa pač malo starejše. Ne? Ja.
12: A bi ti zdaj rad povedal, da sem stara ali kaj?
14: Ne, sem starejša si od mene. No, ja. Ali pa tudi, lej, bom raj tihno, pa se vse.
12: Boš, pametno bo to, a ne izdrobniš. Sam toliko bi še dodala, da moški, ki recimo pravilno ugane starost ženske,
14: ja.
12: Je mogoče res bister, sam preveč pameten pa ne.
15: Nina in Nejc. Ej, a sta vidva mal kuku?

0: Dobimo se v Domžalah in to ob 20. uri, če se ne morim.
1: Tako je.
0: In uživali bomo ob slovenski narodno-zabavni glasbi ob velikem jubileju Veseljaka.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na

0: Fajn, da ste prižgal že luč veseljaka, tole jutro,
1: ne,
0: 12
1: minut midva,
0: čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pejmo malo na Kitajsko.
1: A res?
0: Ja. Kitajski avtomobili. No, v večji meri Slovenci to kar še odklanjamo. Je pa kitajska avtomobilska industrija v nekaj letih iz hitrosti naredila eno največjih orožij. Novi modeli nastajajo bistveno hitreje kot pri tradicionalnih proizvajalcih, no umetna inteligenca pa naj bi razvojni cikel skrajšala še bolj. Zdaj se pojavlja neprijetno vprašanje, ali avtomobili nastajajo prehitro?
1: Ja, razvoj povsem novega avtomobila je bil desetletja dolg proces, ne? Par tradicionalnih proizvajalcev iz Evrope, pa ZDA, pa Japonske, je lahko od začetka projekta pa do prihoda novega modela na trg minilo 3 do 5 let, ne? V nekaterih primerih pa tudi več, pravijo.
0: No, zdaj pa na Kitajskem zgodba drugačna. Po svetovnih podatkih so kitajski proizvajalci novih električnih avtomobilov razvojni čas skrajšali na približno 2 leti, pri nekaterih proizvajalcih je pa lahko ta čas še krajši, tako da res hitro nastajajo novi kitajski
1: Automobili. Eno pa je, ne, to se pa moramo zavedati, eno pa drži. Ne?
0: Kaj pa je to eno?
1: Pri kitajskih avtomobilih je najboljš to,
0: kaj?
1: Da so rezervni deli original. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
6: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
10: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtoteh Nevis na Celovški. 17. in 18. septembra.
13: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
14: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
15: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
15: Le do 21. septembra.
16: Talni podi Lip Bled.
17: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
18: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
19: Ej, a tvoja kaj vleče?
20: Je bolj slabo.
19: A res, moja pa ful.
20: Ja, kjero pa imaš?
19: Ja, si kabo.
21: Kuhinske nape si kabo. Vlečajo že več kot 30 let.
22: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
23: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.

0: Tudi slakove se bodo igrale. Kje?
1: Ja, bodo tukaj.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Točno
1: ja,
0: če tako.
1: Bi Slak bil še z nami, bi zagotovo bil 10. oktobra tudi v Domžalah.
0: Če ne na odru, vsaj v prvi vrsti, zagotovo.
1: Tako, upam, da vi že skrbno čuvate, kje vstopnice, ki vas seveda popeljejo 10. oktobra na praznovanje 30. obletnice obstoja edine 100% slovenske radijske frekvence, odslej radija, ki ga lahko tudi gledate, Veseljaka seveda.
0: Ja, sem tudi resne, to lahko pa samo mi rečemo, da smo edini. Na 100% radijska postaja, ki vrti samo in izključno slovensko glasbo.
1: Zdaj, vse glasbenike, ki jih premore slovenska scena, ni bilo moč pripeljati v Domžale, zagotovo.
0: Bi časa tam, ne?
1: Ja, bi pa res bi.
0: Pa bi 40, ko tam dočakal. Pridejo pa tja, ansambel Braneta Klavžarja, ansambel Petra Finka, pa Banovški pridejo tudi tja.
1: Ja, pridejo tudi Mladi Dolenci, ansambel Gregorja Kobala, Alpski kvintet pride v našo družbo.
0: Slovenski muzikanti.
1: Ja.
0: In pa?
1: Ja, in pa, a sva Nemirovce že omenila?
0: Ne še. Obljubi mi, da me vedno bo čakala,
1: obljubi mi, da ostaneš moja mama. Tako, Nemirovci pridejo tudi v našo družbo.
0: Obljubili so, no.
1: Ja, tako, jaz upam, da tudi vi lahko date to obljubo in boste naša družba.
0: Tako, no, na Veseljakovih 30 pa ne bomo sam pel pa plesal, ne? Sicer tega bo dost. Nekdo bo domov odšel tudi z novo Vox harmonko.
1: No, za njo pa so tokrat poskrbeli naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelj našega slavlja so namreč, no in za vse ljubitelje hrenov Golica so pripravili tako imenovani Golica srečolov.
0: Tako, in ko greste v trgovino po vaše najljubše hrenovke Golica, bodte pozorni in preverite pakiranja in z mal sreče lahko na našem koncertu postanete lastnik nove harmonke Vox.
1: No, na tem Veseljakovim jubilejnem koncertu bodo med obiskovalce delili tudi posebne harmonken, Golica,
0: doge.
1: Ja, tako fajn, simpatičen ja. Izraz mi je, se ga bomo zagotovo navadili. Sicer pa naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, torej pokrovitelji tega velikega letošnjega našega slavlja za vse ljubitelje hrenovk. Golica so torej pripravili, kot že rečeno, Golica srečelov. Nekdo izmed vas bo dobil harmoniko.
0: Tako.
1: Vox.
0: Na vas je sam to, da preverite pakiranje v trgovinah in ja, držimo pesti za vse.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. Veseljak.

0: Je ni in je ne bo, ni problem, če ga ne bo, važen je, da nasplošno bo.
1: Vreme.
0: Vreme bo, ja, tako. Danes pretežno jasno, tekom dopoldneva se bo ponekod zadrževala megla oziroma nizka oblačnost. Od 23 do 25 stopinj bomo namerili. Na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Jutrišnja sreda bo sončen dan, podobno topo kot danes. Mimo grede sonce te dni zahaja tam 10 minut čez 19, že kar zgodi, pa vsak dan naprej. Sicer pa v četrtek bomo sonca videli bolj mal, ker bo oblačno s padavinami in nevihtami.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Eno lepo dobro jutro voščim na ceste in pa previdno počena kamionska pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred predorom Leščevje, to je med priključkoma za Trebne. Za predorom pa je še pokvarjeno tovorno vozilo. Prometna nesreča pa se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod, tam previdno. Standardni jutranji zastoji na vseh lokacijah na vpadnicah v večja mesta, ter pa radarje in kontrole. Poglejmo še, ja, poostrena kontrola je na dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke. Smer Novo mesto, tam je promet preusmerjen preko počivališča. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
0: Eno lepo dobro jutro. Jo, to si ti, ja, ja, se res. No, poleg tega, no, Nejc drobniš, da si tako fajn ribenčan. Ja. No, s čim se pa še ukvarjaš v življenju?
4: Aj, ja. S tem, kako tebe prenes do 10. ure zjutraj.
0: Poštar Lojz pride v našo družbo.
4: Z njo.
0: Ja? Ja, se res, lej spevalci. Kako so pa oni men fajn.
4: Vem.
0: Vprašanje, ki so okej zdaj tole jutro?
4: Lahko pokličemo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober den je še bil, mogoče kdaj pa še mogoče kdaj bo.
1: Jozos Marjan, ko te je pa spet navil na tete obrate?
2: Je še zdaj ti mene drezat, na meji sem, da se mi čisto odpjele.
1: No, ne se tuj sekirat, te bo še zvil.
2: Lojz, veš kako bajto imamo razmetano vse, ko da je bomba vsekala.
1: Ha, se tudi, kar se bajto tiče, tudi moja je nenormalna.
2: Kako to misliš, da je hiša nenormalna?
1: Ja, luster se je obesil, a hladilnik je pa mrtvo hladen.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Po jutru se dan pozna. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Ekstra sreda v Šparu.
6: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
5: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
9: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
12: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
13: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a jim moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
14: Kärcher. Wow.

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, Kerher ima rešitve, jaz imam pa eno vprašanje.
2: No,
1: včeraj sem pojedel kosilo, spil kofe in pol prijazno skodelico odložil tik poleg pomivalnega stroja. Vse to je pospravljeno, ne?
2: Ne. Niti približen.
1: Ne.
2: Dokler posoda ni pomita ali pa v pomivalnem stroju, ni pospravljena.
1: Ma jaz pa mislim, da je. Pač da zraven, pa se kar nekako sama čudežno pomije.
2: Ne, nič, to nisi naredil. Ne.
1: No, veseljake, dejte vi povedati. Za vaš komentar ste lahko nagrajeni. Ali je to pomito, pospravljeno, ali ni, tako kot prav Nina. Ne? Vi bote tisti, ki boste odločili. V glavnem, svoj glas oddate prek telefonske tajnice ali pa v SMS sporočilo na že znano 03-1666-444.
2: Napišite v SMS-u, da ma Nina prav. Napište, ni to pospravljeno in pomito, če je samo
1: dejte biti malo desca, na pa napište, da imam jaz.
2: Skratka, če boste to napisali, če boste ta sodnik, potem bomo vsak dan nekoga izmed vas nagradili z darilnim paketom Kerher, v katerem bo nahrbtnik, dežnik in pa majica. No, v petek pa žrebamo še glavnega nagrajenca, ta pa prejme sesalnik za suho in mokro sesanje Kerher.
1: No, in to je partner za velike in majhne izzive čiščenja z zmogljivimi, učinkovitimi in preprostimi rešitvami nam pomaga ohraniti čistočo ter vrednost prostorov in predmetov. Več pa si seveda lahko preberete in najdete na spletni strani kerher.com, kerher.si.
2: Pa še en podatek. Si. Še en podatek, ki vam zna prideti zelo prav, od četrtka 17. septembra do sobote 19. v vseh Kerher centrih potekajo dnevi odprtih vrat z do 20% popustom na

0: Da to ni pospravljeno, pa ne pišite v SMS-u, Nina.
1: Pa daj 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow. Veseljak praznuje 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V okolici Sladkega vrha je včeraj zvečer prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Od danes naprej so znane nove rekordne cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa na liter. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. S tem želi odpreti razpravo, ki je v Državnem zboru o tem še ni bilo, je povedala predsednica komisije Alenka Bratušek iz Svobode. Na novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni so strokovnjaki poudarili pomen zgodnjega prepoznavanja. Med prvimi opozorilnimi znaki so postopna izguba spomina, težave pri govoru, osebnostne in vedenske spremembe, slabša presoja in organizacija ter težave pri vsakodnevnih opravilih. Bolniki prvih sprememb pogosto ne prepoznavajo sami, nevrologinja Eva Županič pravi, da jih najprej opazijo svojci. Ko težave postajajo vse izrazitejše, napredujejo in ustrajajo, je čas, da se poišče zdravniška pomoč.
2: Zdaj, pomembno je, da gledamo upad glede na predhodno funkcioniranje. Zdaj, če so osebe že prej uporabljale sezname koledarje, to ne pomeni, da oseba ima demenco. Predvsem moramo gledati ta upad glede na predhodno funkcioniranje.
1: Uspešen dan vam želimo tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Čem jaz?
11: Vreme in Nina Cisnik Pavlič.
10: Ja, dobro jutro, veseljaki. Danes je torek, pred nami pretežno jasen dan, tekom dopoldneva se bo ponekod zadrževala še megla oziroma nizka oblačnost od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Ne, cestimo še kratke hlače.
11: Še?
10: Ja, sem vam tudi še.
11: Bom še kar nekaj časa imel.
10: Krilo, sam je mal daljša. Res?
11: Ja.
10: Koliko časa pa misliš to imeti?
11: Ja, ne, dokler ne bo mraz okrog nog, ne, let.
10: Sicer pa jutri je sončna sreda, kar pomeni, da bo nec še v kratkih hlačah, drugače po četrtek se bo pa kar ohladil, pa dež bo.
11: Veš kaj, dolge si moram pravzaprav kupiti, ne, zato sem še v kratkih.
10: V redu. Pustnina, pejte.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Živena ceste, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod, a so posledice že na odstavnem pasu, pa previdnost pa seveda ni odveč. Jutranji zastoji na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Imamo pa radar, v Grosuplju je pri Mizarstvu, poostrena kontrola, ta pa je na dolenjski avtocesti na počivališču Novega mesta, tam je promet preusmerjen preko počivališča. Če je še kaj novega, če vas na poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti!
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
16: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
11: Dobro jutro. Se smejiš ob omembi tvojega imena, ne? Marsikdo se
10: ja,
11: smeja.
10: Dobro se sliši.
11: Drugače pa torek, 15. september in sem preberil, do novega leta manjka samo zgolj in samo še 107 dni. Kar je pa še čist prezgodaj, da bi začel proslavljati ali pa postavljati vprašanja, kje je špatizanja v leti?
10: Ja, sam to pa res. No, jaz sem nekaj drugega včer preverila, ker moja Tamara hčerkica, pa se veš, tako bolj nabrita, pa tako ona že sprašuje, kdaj bojo naslednje počitnice. Tako da, preden se zgodi novo leto, se bodo recimo zgodile tudi krompirjeve počitnice, točno čez 41 dni. Tako.
11: Ja.
10: Zato zdaj, kakšni večji plani.
11: Aha, ja, ja. Ja. Ja, no, razen, če ti šef ne spremeni, ne? Ker lahko se
10: plane,
11: pa,
10: ja,
11: ker se pa lahko tudi zgodi, da se v službi kaj zakvačka, pa jaz dopustom ne bo nač.
10: Ne za krompirjeve, ne za novo leto. Ja. Je pa res vse možno. Kako že gre tista, joj, tam je po en stran zanimiva.
11: Ja.
10: Leni delavc vsak dan naredi samo najnujnejše, pa je vodstvo čist tiho. Priden delavc enkrat naredi napako, pa vodstvo ponori.
11: Pri meni vsak dan ponori.
16: Nina in Nejc.

0: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci.
1: Veseljak.si.
2: Ja, ja, midva z Nino sva že na tej spletni strani. Veš, kaj sem opazil, da sicer mi gremo res na morje, ne? Veseljaki 26. odrinemo v Biograd na moru. Ta izlet je sicer razprodan, ampak ne, za vse tiste, ki bi res radi šli tudi z Veseljakom še na morje, imate priložnost, da od 2. do 7. novembra greste z relaksom in Veseljakom na oddih na Veli Lošin v Vitali Hotel Punta. Tam vas bodo razvajali, 5 nočitev s polpenzionom. Pri res krasno
3: zadeva, ne? Ja, treba cel kup enega
2: razvajanja, ne?
3: Teh, ja,
2: pri nas nitku, ko gremo zdaj, ne?
3: In ne, to bomo zmatrani.
2: Tam vas bomo, Jezus Marija.
3: Masira malo drugače.
2: Ja, ja.
3: Tako da pejte si pogledati na Veseljakovo spletno stran, če ste potrebni take
2: potrebni.
3: Sorte oddiha. No, jaz pa sem se recimo ustavila na članku, ki predstavlja novo polko ansambla Simona Gajška. Nekaj dni nazaj sva govorila, Simon in ekipa nas v kratkem obiščejo tule v studiju Veseljaka, so pa nam že dostavili svojo novo polko, ki jo bomo zdaj tudi premierno poslušali. Polko z naslovom Fant, ki bo moj. Sicer pa na Veseljakovi spletni strani pišemo tudi o podrobnostih njihovega jubilejnega koncerta, namreč ansambl Simona Gajška obeležuje 25 let obstoja in oktobra bodo to ovekovečili z enim takim posebnim luštnim koncertom, kjer bo tudi Veseljak.
2: To bo šla, ne?
3: Jo. Karte še, Simon Gajšek, karte
2: ja,
3: rabo.
2: Karte rabo.
3: Nova skladba ansambla Simona Gajška, Fant, ki bo moj.
1: Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Audio BM.
4: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ujoj, ne že spet.
9: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
10: Novo v Interclass Cars.
11: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
10: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
13: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
14: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
15: Pravzaprav samo enega.
14: Prihranek do 303 evre.
16: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
17: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
18: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
19: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
20: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
21: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
22: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
21: Zajčjadobrava.si.
23: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 €. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
24: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tudi danes ga prinaša Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro.
1: O, tako fajn majco imaš. Tenga fantička gor narisanga.
3: Ja, ne vem, koga je narisam.
1: Lepo, zdaj sem porajtala.
3: To so te poletne, veš, na dama.
1: Ja, take mladostniške majce.
3: Na dama se je, poletje je še zmeri.
1: Ja,
3: zelo. Tu češ v dolgih hlačah hodno.
2: Trma, sto ustrajamo.
1: Pa zelo fajn je videti na enemu takmu šarmantnemu sivolasto, eno tako mladostniško majco.
3: Če so včasih rekli, da je žlahno srebar, ne si.
2: Če z ga glih kar pohvalila. Andraž, danes pa se ve, da o podražitvi goriv
3: ja.
2: Smo že na 2 evra pri Medužde.
3: Ja, na 1,99 je dizem. To je zdaj rekordna vrednost.
1: Akcijska cena.
3: Akcijska, ker mislim...
2: Škaj, lažje je zaračunati, ne?
3: Ja.
2: Če na 2 evra podražijo.
3: Se to je tisa. Ampak dejma lažje bi bilo, če bilo na 1 euro. Ali pa na pol evra.
2: Recimo.
3: Ampak dobro, to so stvari, ki seveda se dogajajo druge. In ravno to smo pogledali. Niti ne to aktualno ceno, ampak kako se vse skupaj oblikuje. Kdaj in kako spoh nas, recimo podražitev surove nafte, udari potem na koncu požrepa. Kakšna je ta veriga, ki na koncu prinese recimo tega 1,99 dizla na bencinski črpalki?
2: Pa so obeti kaj boljši? Ali?
3: Zdaj pravi tako, tudi če bi se jutri nehal tam, kar se pač dogaja, bi kar še nekaj časa trajalo, da bi se stvari umirile, ampak pravijo ta lehormuška ožina, je očitno in tako osko grlo svetovnega gospodarstva, ne samo tisto, kar mi občutimo na bencinski črpalki.
2: Ampak za dnar imajo pa plac, ne?
3: A to pa vem.
2: Ja, je, Nina.
1: Umetna inteligenca je ja. Prisotna tudi v šolah, ja. Prejšnjo.
3: Ja, umetna pa verjetno bi bilo fajn, če bila še tista človeška tudi kdaj, ampak definitivno je umetna inteligenca tudi v šolah vedno več. In zdaj pravijo pa učitelji, da se, je pa to pravzaprav lahko velik problem. Ker seveda umetna inteligenca je velika potuha in veliko opažajo, da zdaj otroci, učenci gredo samo po poti najmanjšega upora in enostavno vprašajo umetno inteligenco, prekopirajo in za njih je stvar
2: zaključena.
3: Ampak ja. Seveda se to nadaleč vidi, kot sami pravijo, iz letala se vidi, da to ni nastalo na otrokem zelniku, ker so te izdelke umetne inteligence predobri in seveda učitelji so se zdaj počasi tudi učili, naučili oziroma se še učijo, kako prepoznati, kdaj je otrok snov razumel. In kdaj dejansko je samo, radi rečemo po angliško copy-paste, zmetal skupaj te odgovore.
2: Ja, ampak ko bo prepozno, ne ponjaš več kaj gasit, ne?
3: Ja, to je pa druga stvar, ampak tako da ta umetna inteligenca pravijo, ja, v redu, naj bo tudi v šolah, ampak jim moramo postaviti zelo stroge meje, ker če ne, se bo nam zgodilo, da bomo šli tudi pri mladini samo še navzdol razumevanju sveta.
2: No, z gašenjem pa se srečuje trenutno tudi na Braču, vemo, da je sedmina otoka uničena, pravzaprav površina. Imamo tudi Slovence gor?
3: Ja, se veš, kako je, veliko ljudi je ali pa še bo dopustovalo na Braču, to je prekrasen otok in seveda, ko prijem takle požar, ni to nič presenetljivega, je pa žal žalostno. In, kot se sam dejal, sedmina otoka ne bi bila zdaj nekako črna,
2: ki
3: se takole po domače zražim, ampak so se pa gasilci, mislim, da zelo potrudili, delali so nekaj dni garal, tudi s to tehniko proti požara se veš, ko zažgejo en takle ozek pas,
2: da
3: potem
2: ogen
3: nima več kaj zažgati, ampak to so seveda zelo tvegane stvari, ampak na koncu so uspeli rešiti vse prebivalce in turiste, ki so bili neposredno ogroženi.
1: Ja, jaz moram tule pohvaliti tudi slovenske gasilce, ker vem, da z okolice Domžal, mislim, da Zvera pri Domžala gredo gasilci vsako poletje na Brač, kjer skupaj pomagajo s tamkajšnjimi gasilci gasiti skrbeti za požarno varnost, no in tudi tokrat so prisotni na tem požarišču, tako da jim vse pohvale.
3: Z tem gasilcem vedno kapo dol, ker takrat, ko jih potrebujemo, smo vsi veseli, da kdo pride.
2: Res je. Tokratna priloga revija Jana in pa povabba še na
3: svet24.si, enega najbolj branih portalov v Sloveniji.
2: Ja, bravo, lepo se trudite.
1: Kam boš da nisel tega fantka?
3: Tega fantka?
1: Ja.
3: V uredništvo.
1: Lepo.
2: Lep san.
1: Fajn delita.
3: Hvala.
2: Živjo.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: To je veseljak.

0: pašta.
1: Ja, smo se naspali, jaz upam, da tudi vi, ura je 3 minutke čez 8:30. Danes pred nami pretežno jasen torkov dan, ponekod je trenutno še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, se pa bo ta prejslej dvignila. Najnižje dnevne temperature od 23 do 25 na primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. Jutrišnja sreda bo sončen dan s temperaturami do 27 stopinj, tako kot danes, v četrtek pa prihajajo oblaki, oblačno bo namreč s plohami in nevihtami.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Živ na ceste, zaprt je vozni pas na hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper center Slavček zaradi pokvarjenega vozila. Imamo še radarje, eden je v Grosuplju pri Mizarstvu, v Sivem Kediju je v Šratovcih pri Radencih, pri Mesnici meri v obe smeri, postrejena kontrola pa še vedno na Dolenjski avtocesti, na počivališču Zalog je v smeri Novega mesta, tam je promet preusmerjen preko počivališča. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2, srečno.
2: Pa je tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: No, tako še malo pa v studio dobiva glasbenika, ki je pred časom pogledal tudi proti narodno zabavni sceni.
5: Tako, Aleks Bolasko je to in to se je zgodilo s tole pesmijo.

0: vašem
1: opažanju. Da.
0: Lepo, lepo.
1: Zdi se, kar najdete. No, ampak zdaj je za Jadro malo drgam, ne?
0: Ja, tako. Pred nami je danes predstavitev njegove nove skladbe, ki prinaša kaj vom po morju.

0: šinca, da ga bom dole povuhala, kako diši.
1: A ne, da
0: po morju ali po čem drugem.
1: Našpricaj se.
2: Nina in Nate.
3: Z vami v jutranji budi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
3: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
2: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
12: 3, 2, 1.
13: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
15: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
16: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
17: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
18: Kärcher. Wow.

0: Ne morem te pozabiti. Tole je bila sicer nova skladba ansambla Igor in Zlati zvoki. Ja. Zdaj vam bomo pa naredili jutranjo budnico z gostom, ki ga tudi ne boste mogli pozabiti.
1: Tako, ja, malo bomo morsko poletno barvani. V naš studio je prišel pevec Aleks Volasko.
0: Volasko, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejte to, kakšna energija.
2: Tile nobeline.
0: Ja, ja, ja. Ja, kako si pa ti pa kaj jutro?
2: Nisem. Bi mi verjela, če bi rekel, da sem še od včeri, po moje.
0: Koliko je to, malo je, teh 10 minut boš zdržal tam nekje pod stropom z energijo, a ne, pol pa lahko spet padeš dol.
2: Seveda, ne, če si na veseljaku, vse drugega ne more biti.
1: Tako, čak, kaj rečemo, ena barčica je priplavala mimo in ti si naredil pesemco, a ne?
2: Skor nekako tako, leto sem se odločil delati spit za barko, tako da me je potem to malo nagovoril. Ampak, kot je pri menu navadi, jaz vse delam zadnji moment in tako da se je tudi izkazalo, da moj poletni komad izhaja na začetek meteorološke jeseni.
0: Ja, sej to ne, smo se že sprašvali, ne, kaj je zdaj s tole musko, letne čase, pa to pa ne poznamo.
1: Izvoli list papirja.
2: A to imam plonkič, če
1: ne.
2: Še v pombe pisal.
1: Veš, kaj smo se
2: pa pol dam nazaj komentar. Kao,
1: z Nino smo se zmenila, da če bomo že govorili o barčici, jo bomo pa vsi 3 s papirja naredili.
0: Ja, tisti, ki nas gledate.
2: Pa nekaj smo zdaj, lahko povem, da smo v zadju malo nekaj ponavljali. Pa
1: ja, sem bil, ni šlo, ne?
2: Ampak ni šlo najboljš, tako da bomo zdaj pa sploh, ko je še trema prisotna.
0: Tisti, ki nas spremljate preko TV Veselja Golica, lahko se že zasledili, da malo smo vadili, ne, kako se je izdela z papirja barčica. Mimo grede, sej nec bo zdaj itak zelo dober v tem, ker včer popovdan oziroma po etru ni počel nič drugega na ših, ko sam treniral, kako se barčica z papirja naredi.
2: Meni je to super ših, no, da vadiš origami, le, odlično.
0: Sicer pa, Aleks, ne vem, na veseljaka si prišel, a se ne bi spodobil, da bi prišel v narodni noši?
2: To sem pa že na zadnje prišel in mislim, da me je glih nejc soočil s te, Jezus, lele.
0: Ja,
1: ja, ja, poglej ga.
0: Kako se sicer Aleks Volasko počuti v narodni noši?
1: Tole je moj najboljši, če se jaz prav spomnim.
2: Ja. Tule sem imel enih 7 kg več, jaz tudi, tako da mi je bil prav.
1: Zato si šel noter, ja, tako.
2: Ne, v bistvu narodna noša je zelo zanimiva izkušnja, moram pa reči, da je precej topla. Tako da v bistvu zdaj na jesen bi mi kar prav prišla. No.
1: Kaj pa narodno zabavna glasba, se bo še poslužil tega?
2: Ja, to je bil takrat trenutni navdih, jaz sem zelo vesel. Jaz sem veseljak po srcu, no, čeprav včas malo filozofsko delujem in tudi pride kakšna taka ideja, da bi naredil kakšno narodno zabavno, ampak zaenkrat še nisem, tako da me lahko malo spodbudite.
0: Veseljak letos obeležuje 30 let, ti praviš, da jih imaš, pa ne skrivaš to, ne, 34.
2: Res je.
0: Se spomniš, daj, kdo ti je prvič približil veseljaka?
2: A lahko to povem, mislim, ne vem.
0: Ja.
2: Jaz sem začel, v bistvu, lej, 15 let. Letos praznujem 15 let obletnice delovanja.
1: Ja, dobro, da smo ga spomenili, lej.
2: A res, ej, dobro, da smo spomenili. V glavnem in ja, takrat se je vse začel. Takrat je bila še mečka drugačna situacija, malo manj digitalno vse. In smo še na CD-jih tudi kakšno muziko prinesli, ne. Ampak takrat mislim, da sva s Tanjo Vidicevo, tako da smo bila na vizi.
0: Tudi našo nekdanjo voditeljico,
2: tako. In res od nekdaj mi je bil veseljak tako res zelo pri srcu, no, kot radio sem se vedno rad vračal takrat še v Stegne, da je bilo še tam, celo še, spomnim več, kje je bilo.
0: Črnuče
2: celo, ne. Ja, še, v glavnem, fajn. In res sem vesel, da sem, vsakeč, ko sem tukaj, in da lahko predstavljam tako fajn musko.
1: Čakaj, zdaj omenil si že, da delaš izpit za barčico, ne?
2: Ja, no.
1: A si ga že naredil?
2: Zdaj rak rana debate.
1: Si padel, ne?
2: Bil sem na predavanjih, vse sem imel, ampak že pripravljen, ampak sem imel enostavno toliko dela, tudi s tole barčico, da še nisem našel časa, tako da če bom letos, ne, tako da sem si rekel letos, če bom delal božičen komad, ga pričakujte marca, izpit za barčico pa obljubim, da bom naredil do naslednjega leta.
0: Dolgo lightingom, Aleks Volasko, če bi ti zdaj nec povedal en vic, bi se smajal šele pol na poti proti domu.
2: Skratka, mogoče, pa, če vas bom poslušal.
0: Mi pa pripeljamo zdaj tole barčico, tvojo novo pesem v eter veseljaka.
1: Do konca jih se stavimo pa pola, ne?
0: Tako, ta čas pa delamo še tole papirnato barčico, kako kako bi zdaj pognal prvič v svet na veseljaku svojo novo skladbo?
2: Jaz bom tako rekel, jaz zelo rad imam poletje, zelo rad imam slovensko obalo, tako da če ne drugega, naj bo ta pesem, ta video spot kot nek spomin na poletje in naj vas mečken pogreje tudi v teh dneh, ko je hladneje.
3: Novo na veseljaku.

0: Ja, še traja obisk Aleksa Volaska tule v studiu Veseljaka, torej bila njegova nova skladba Barčica. No in tečas smo mi delali barčice iz papirja, tako kot v osnovni šoli. Jaz priznam, jaz sem to pozabila, nec je naštudiral za ta Googla, včeraj je popovdan, tako da kaj...
1: Dejva jih odpriti,
2: ja,
1: ne?
2: Dejva.
1: Zdaj
2: ja?
1: Si jaz rukave zavih, tako da...
0: Aha, to se tako odpre. Ja.
2: Ko ste tu naredili?
0: V bistvu, zdaj na prvo žogo, tisti, ki nas ne gledate, Aleksov jambor je skrit.
1: Mečken mini, ne, ampak sej, lej, sej tako lepa pol.
0: Drobničev jambor pa mečken gleda skozi trup barčice.
1: Dale ne bi dolg plula, ok, v redu, recimo.
2: Ampak kakorkoli nekje pa tvoj jambor, Nina.
0: Ja, moje pa,
2: pa,
1: se
2: pa,
1: je skrip pod miza.
0: Moje pa potopljen. Kaj si bil ti letos na morju, Aleks?
1: Letos sem jaz zelo mal bil na morju kot takem. Jaz sem bil tak vikend skok ali pa za 3-4 dni. No. Tako da sem bil v Istri, Hrvaški, sem bil na slovenski obali. Ampak jaz sem bil tak, ko mi čas dovoljuje poleti. Letos sem imel spet pestroval, da si moram narediti za delati. Ne? Letos pripravljal sem material za novi album o 15. obletnici. Tako da, ko sem imel čas, pa sem skočil. No,
0: no ampak video spot za to barčico ste pa snemali seveda na morju in na barki.
1: Na barčici, na jadrnici, res je bilo super. Moram pa povedati, da je bilo precej valovito morje, ne? Tako da te kadre, ki jih zdaj vidite, se je mogel snemalec Boštjan vsa čast zelo potruditi, da je imel mirno roko in smo zelo iskali kadre, kjer nismo vsi čisto megleni, ja, ne? Ker to je bilo pa res ne? In... Je zahtevno, je, kot razgleda, čeprav zgleda takole vdale zelo ampak merno morje. Ne?
0: Na konc skok z barke v morje ste si
1: pripoščali? Ne, nismo, ker smo končali z večeri. Se navedati, da je bilo precej valovito morje, ne? Tako da te kadre, ki jih zdaj vidite, se je mogel snemalec Boštjan vsa čast zelo potruditi, da je imel merno roko in smo zelo iskali kadre, kjer nismo vsi čisto megleni. Ja, ne? Ker to je bilo pa res ne? In je zahtevno, je, kot razgleda,

0: Ampak kaj pa je zate najlepši del poletja?
1: Najlepši del poletja, kadar je vročinski val, klima, kadar je, ne, drugače pa všeč mi je, kako že v bistvu zjutraj lahko greš v kratkih rokavih ven. Jaz sem tak, da jaz celo poletje sem kratke rokave, pa one take poletne
0: srajčke, majčke.
1: Zadeve nosem, lej, in moram reči, da prvič, ko pade ta meglen pritisk, sem kar malo žalosten, ko si moram dolge hlače tudi gor.
2: Ja, ne, megla že pritiska, tako da s tole tvojo barčico bomo še pluli v jesen, ki pa bo pri tebi zaznamovana kako?
1: Letos 10. novembra na moj rojstni dan izdajam že 6. studijski album, ki bo za moje pojme najboljši do zdaj, to moram vedno reči.
2: Ja.
1: Res jim pripravljamo ogromen, lej, na Ljubljanskem gradu bo en tak velik dogodek. Tudi vabljeni boste, sicer bo samo za povabljene, no, tako da drugi boste prišli na vrsto na kakšnih drugih koncertih.
2: Ok, za jest pa za pit.
1: Absolutno, ne, prva stvar, ki jo novinari vprašajo in gostje, bo tudi zakuska, bo zakuska, no, ampak predvsem važno je, da bo zakuska, da bo sladka glasba, družba in, bom tako rekel, veliko pesmi bo, zelo v tem stilu, zelo bo veselih in celo moram povedati, da sem napisal svoj prvi, veš, kako je pravijo, poročni komad v tem smislu, ampak je malo drugačen, ko bi si človek mislil, tako da vas vabim, po 10. novembru bo album dostopen, da si mečkem poslušate in začutite tisto, mogoče malo drugačenega Aleksa, no.
0: Če smo že pri številkah 10. veseljak praznuje 30 let v Domžalah, kaj bo tvoje?
1: A bo zakuska?
0: Seveda bo.
1: Pak nisem vabljen.
0: Te bomo mi povabili. Dej mi povej, kaj po tvojem pomeni veseljak v slovenskem prostoru?
1: Jaz bom tako rekel, ko se naveličaš vseh radijov, ko veš vno, ko včasih malo skrolaš, ko ne veš sploh, kaj vedel, doskrat končam na veseljaku, moram priznati, ker enostavno se mi zdi, jaz sem ful tak domoljub, jaz sem ful patriot in rad slišam tudi novo slovensko produkcijo, ne samo narodno zabavne, tudi zabavne glasbe, tako da sem vedno znova vesel, ko slišam kakšna dela slovenskih ustvarjalcev in to je meni pač največ.
2: Pesem gorenskih trat še prihaja na naša ušesa in pred oči, kaj ti pomeni ta pesem?
1: Ta pesem je za mene ima zelo en tak pomemben del srčka, no, če lahko rečem, namreč poje seveda o lepotah Gorenske in tudi o lepotah naših slovenskih deklet, specifično prav eni, ki mi je spremenila življenje. In nekak sem želel te lepote, ki te navdajajo v tej slovenski okolici, vse kjerkoli si, ampak Gorenska je taka, ne, res naša. Ne. Kako te lahko spominjajo na tudi, kako lahko povežeš to lepoto narave za neko lepoto nekega človeka.
2: Ja, lepo, Aleks Volasko, mi si bomo tole zdaj prvoščali. Lepo, da si obiskal jutranjo budnico na veseljaku.
1: Čakaj, dobro jutro!
2: Zdaj se pa zbudil.
0: Hvala lepa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Praznik je letos še potekal pod imenom Dan priključitve, v državnem zboru pa je vložena pobuda, da bi praznik ponovno preimenovali v dan vrnitve Primorske k matični domovini, čemur pa predvsem na Primorskem mnogi nasprotujejo zaradi zgodovinskih dejstev. Znano bo, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal med gostovanjem na televiziji Pink, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampeložom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg ekipe, ki jo v sredo čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Naredite si lep torek in ostanite še naprej z nami.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Danes bo sončen torkov dan, po nekaterih nižinah je trenutno še megla oziroma nizka oblačnost, sicer pa se bo ta prej ali slej dvignila. Temperature od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj Celzija. Dobro izkoristite še jutrišnjo sredo, sončna bo in podobno topla kot današnji dan, v četrtek in petek pa bo oblačno s padavinami.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Žujo na ceste, kjer pa ni večjih posebnosti, ob cestah pa neke radarje v sivem kedju vas čaka v Šratovcih pri Radencih, pri Mesnici, meri v obe smeri, radar tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji in pa poostrena kontrola tajne dolenjske avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, tam je promet preusmerjen preko počivališča. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
0: Nina Cestnik-Pavlič.
15: in Nejc Drobnič.
12: Dober dan.
10: Dober dan. Ja, hiter. Meni gre pa danes zelo hiter cajt.
12: Ja, fajn gosta smo imela, a ne da?
10: Ja.
12: Fajn muska.
10: Fajn je dobiti tako mlade fante.
12: Aleks Molaska je bil naš gost, v nadaljevanju pa bosta naša gosta dva Branka, ne?
10: Ja, kako se včasih res vse nakup vrže, vse kar paše skup.
12: Ja.
10: Zdaj prihaja ta res Branko ansambla Dar,
12: tako.
10: Zdaj ni dal za rundo.
12: In pa... ne bo. V glasbenem arhivu pa nam Simon Golobič kaj več pove o skladbi Branko Bariton, Alfi Nipič in pa njegovi muzikanti.
10: Tako da lep dan vsi Branko.
12: Stante pri nas, ja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je sklad dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Audio BM.
5: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
10: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Ekstra sreda v Šparu.
14: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
13: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
16: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
17: Pravzaprav samo enega.
16: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
18: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum.

0: okolica.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
3: Le za boj, fantič moj.
2: Alpski kvintet.
4: Le kdor bo kranico vzel.
2: Ansambl Nemir.
5: Tri želje imam, tri želje samo.
2: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
6: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Veseljak.

0: Nemirovci so bili tole in skladba Samotar. Vreme danes pretežno jasno, v notranjosti bo tekom dopoldneva še nekaj megle oziroma nizke oblačnosti, sicer pa najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutrišnja sreda bo še, jaz bom danes še avto oprala.
1: Ja?
0: Ja, vse se splača.
1: Da ti ga bo jutr lahko zmočil.
0: Ne, ker jutr bo še sončno in brez možnosti padavin. Jutri je podobne temperature kot danes, dež pa prihaja pol v četrtek. To je še en dan pa pol.
1: Da bo avto čist, ja.
0: Ja.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septemberski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: En lepo zdrav na ceste, kjer pa imamo zastoj na cesti Lesce Bled, drugih posebnosti ne beležimo. Beležimo pa ob cestah enega radarja, ta je v sivem kedeju v Šratovcih pri Radencih, pri Mesnici, meri v obe smeri. In pa še enega ste odkrili v stari novi vasi v Prlekiji, če je še kaj kakšen, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
0: Dober dan, veseljaki. Dve minutki čez pol deseto je ura. Delava takole v etru še midva do desete, pol pa greva ustvarjati program Veseljaka naprej v našo redakcijo. Veliko se dela, veliko se dogaja tudi v ozadju. Se veste, priprave na naš jubilejni koncert, za katerega upamo, da imate že karto, Top Event ali pa Petrol. Tako da delo.
1: No, sicer je tako, ne? Če bi bilo delo res tako zdravo, bi ga doktori na recept predpisvali, ne? Pa ga ne. Razumeš? Ne.
0: Kaj pa, če bi ga te mal predpisali?
1: Men ga morajo odpisati. Odpisati. Sošolka je, sošolka.

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, no, in tle se danes sprašujemo na tem čistilnem sodišču, če jaz pijem kofe, ne, in šalco odložim zraven pomivalnega stroja. Sej to je pospravljeno, a ne da je?
2: Porota pravi, da ne.
1: Ti si nasprotnik, ne porota.
2: Niti približno to ni pospravljeno, ker ta skodelica bi bila pospravljena samo v primeru, da bi jo dal v pomivalni stroj ali pa da bi jo pomil. To, da si jo pa dal zraven.
1: Si že dokazal dobro voljo in je že, recimo, kot bi bila pospravljena. Ne?
2: Ni pospravljena.
1: No, dejte veseljaki, povejte vi za vaš komentar. Boste celo nagrajeni. Pa bote vi tisti, ki boste odločili. No? Ali je skodelica zraven pomivalnega stroja pospravljena? Svoj glas boš tih. Svoj glas oddate prek telefonske tajnice ali pa na SMS sporočilo 031-666-444.
2: Napište Almanejc prav,
1: da.
2: Če je to kakor pospravljeno, ali manina, ker pač to ni pospravljeno, ker je lahko samo, če je res pomito ali po pomivalnem stroju. Skratka, vsak dan, če boste nekaj od tega napisali v SMS-u, bomo nekoga izmed vseh sodelujočih nagradili s paketom Kärcher, in sicer gre za nahrbtnik, v njem pa tudi dežnik in majica. V petek pa bomo izmed vseh sodelujočih izžrebali še glavnega nagrajenca, ki pa prejme sesalnik za suho in mokro sesanje.
1: Zmogljiv, učinkovit in s preprostimi rešitvami pomaga ohraniti čistočo ter vrednost prostorov in predmetov. Še povabilo na njihovo spletno stran, kjer si ogledate njihovo razširjeno ponudbo kärcher.com.
2: Tisti, ki pa mislite, da nimate sreče s kakšnim žrebom za nagrado, pa izkoristite od četrtka 17. septembra pa do sobote. Namreč v vseh centrih, Kärcher centrih, potekajo dnevi odprtih vrat. Izkoristite 20% popust na izdelke, no v spletni trgovini pa lahko kupci s kodo -20 do nedelje zares izkoristijo 20% popust.
1: In ne pozabiti SMS ali pa klic, ali je skodelica poleg pomivalnega stroja pospravljena.
2: Pač ni.
1: Pač je.
2: Ja, kaj, najprej daš eno in pol bi dal čez 2 ure še eno, in čez 3 ure še eno, in to bi bilo te
1: pol... Dej že pomi to nesnago, pogledaj, kakšno maš.
2: Kratka, ni, a ne?
1: Je.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher. Wow.
4: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lolto.
3: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Caro Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Morate zamenjati gume?
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto?
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis?
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhem kup novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
9: Kärcher. Wow.

0: na veseljaku.
1: In Andrej Milkovič.
2: Dobro jutro,
3: dobro dan. Da se te pogledam, v redu si.
2: Bo?
3: Dobar, za
2: hvala.
3: Tork v redu.
2: Za ta leto.
1: Mudni guru Nina Cestnik Pavlič.
2: Se mislim, da bo rekla za ta leto si v redu.
1: Ti pri nogometu bomo dan začeli in končali, ne?
2: Mislim, da bomo začeli in končali, tako kot je začel in na njegovo žalost končal dosedanji trener Celja. Relativno hitro se mu je izteklo tole, kar je imel v načrtih v Knežjem mestu. Sicer državni prvaki Celjani, tudi z njegovim podpisom, ampak Viktor Campelo še zdaj že bivši, enostavno je plačal ceno za tako začetek sezone. Sicer še enkrat bi rad spomnil, Celjani so bili le majhen korak oddaljeni od zgodovinskega dosežka uvrstitve v Ligo prvaka, ampak tako je v nogometu in tako je v življenju. En centimeter drugače zadeta žoga in danes bi se pogovarjali o enem največjih uspehov v zgodovini slovenskega nogometa, tako pa je šla žoga čez, potem je zmagal Slovan iz Bratislave in vse, kar se je dogajalo naprej, je bilo povsem drugače.
1: Domina efekt.
2: Kot v tistem filmu, ko gospa zamudi avtobus ali jame avtobus in naprej je življenje povsem drugačno. Tako tudi v primeru Celja.
1: Zoran Zeljković bo prevzel.
2: Zoran Zeljković je nov trener.
1: Kaj bi tako njem?
2: Vemo o njem, da je zelo nadaren slovenski trener, všeč mi je, da se obrača Celje k slovenski stroki, je pa nekako še nedoročen, kot trenersko identiteto še išče. Vemo, da je bil dvakrat zelo uspešen pri Kopru, obakrat je potem dobil večjo priložnost. Prvič je čez noč zapustil Koper, odšel k Olimpiji, takrat govoril, da je to njegova velika priložnost, da je to njegov klub, pa se ni čisto išlo. Potem ga je Koper spet vzel v svoje vrste, ponovno v zadnjem obdobju zelo uspešen, zato je tudi dobil ponudbo Celja. Seveda, zdaj boljši zaslužek, večji odr, večja priložnost za napredek in njegova druga tovrstna priložnost. Bomo videli, ali mu tokrat lahko uspe. Absolutno ga zelo dobro poznam, zelo simpatičen gospod, sposoben strokovnjak in mu želim vse najboljše. Ne bo pa lahko, kajti Celje je nekako zgubilo identiteto, rdečo nit.
1: Pa morala.
2: Pa tudi stik z Mariborom na vrhu lestvice. Tako da marsikaj bo moral postoriti v naslednjih dneh.
1: Tako, druga novica je pa...
2: Ja, tudi je prezentanca počasi, seveda začenja, zdaj Celjani pa ostali slovenski klubi imajo še nekaj dela, ampak smo pa zdaj že zelo blizu enega takega res obsežnega paketa, obsežne doze reprezentančnega nogometa, kar 4 tekme v kosu prihajajo. 26. 29. september doma proti Škotski in Severni Makedoniji, 3. in 6. oktober pa 2 zaporedni gostovanji v Švici. V Švici, v Lucernu in pa v Glasgowu na Škotskem.
1: Tudi tam naj ne bo, ne.
2: Tudi tam vaju ne bo. Danes ob 11. pa sta lahko na Brdu pri Kranju, kjer bo Boštjan Cesar, še vedno sveži novi selektor Slovenije, razkril svoje izbrance za to njegovo prvo tekmovalno akcijo. Cesar je doslej
3: deloval. Tle bi pa kar tebe poslala.
2: Hvala.
3: Ja, greš.
2: A, takoj.
1: To je bila vedno novica dneva.
2: Na prijateljskih tekmah torej doslej vodil Slovenijo, zdaj pa ga čaka prva tekmovalna akcija in danes bomo izvedeli, na katere izbrance računa, torej kdo so tisti, ki mu bodo pomagali ali ki bodo z njim tvorili to celoto slovenske reprezentance na teh 4 tekmah. Predvsem si zelo obetamo vrnitev Benjamina Šeška, verjeli ali ne, za Slovenijo ni igral že 11 mesecev, kar je prav neverjetno, ampak splet okoliščin, enkrat se je zgodilo to, drugič se je zgodilo.
1: Imamo kakšno insajdersko?
2: Insajdersko imamo, da bi moral biti. No.
1: Okay.
2: Da bi moral biti, upam, da ni, da niso tisti, ki mu svetujejo in njegov klub spet prišli na kakšno briljantno idejo, da bi bilo bolje, če zadevo izpusti. Jaz absolutno sem še vedno iz tistih časov, ko je bila reprezentanca številka 1. Tisto, ko si nekje v tujini služiš denar, pa številka 2, ampak časi se spreminjajo.
1: Ti boš danes eden izmed prvih, ki bo to vedel.
2: To pa je res.
1: Tako
2: je
1: in res. Jutri poročam.
3: Bravo, lepo. Fajn te poslušati.
2: Če pa vas zanima prvo minuto, pa na našo spletno stran.
1: Tako. Hvala, Andrej.
2: Z veseljem, lepo se imajte.
3: Lep dan.
1: Lep vikend.
0: Okrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Ja, no, Ani. Tebe jutro zjutraj ni kaj, ne? Imaš malo vikenda ali kaj?
1: Ne, pač rečeš tako, ne, da.
3: Za nasmejati pa je. Kaj imamo še? Lej, ti dam zadnjo.
1: Daš mi zadnjo?
3: Ja.
1: Pejdi, dam.
0: Nina in Nate.
4: Od 6 do 10 na veseljaku.

0: v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne odvzame. V spredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Manjkajoči kamniti krogli, ki sta bili tarča vandalizma in so jo gasilci sredi avgusta našli v Ljubljanici, sta ponovno na svojem mestu na Tromostovju. Krogli so očistili ter jo ponovno namestili na njuni mesti, utrdili so tudi podstavke treh krogel. V stanovanskem bloku v Zadru je sinoči izbruhnil požar. V stanovanju v četrtem nadstropju so gasilci našli hudo poškodovanega 3-letnega otroka, ki se bori za življenje. Po neuradnih informacijah naj bi bil otrok ob izbruhu požara sam v stanovanju, zdaj pa se zaradi poškodbe dihal in opeklin druge stopnje zdravi v bolnišnici. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Oblasti v New Yorku so sporočile, da so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so objavljali pornografske ponaredke znanih osebnosti, med njimi politikov in igralcev. K širjenju takšnih vsebin so med drugim pripomogle aplikacije, ki z uporabo umetne inteligence omogočajo ustvarjanje lažnih golih posnetkov oseb. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lep dober dan, se skupaj čas je, da pogledamo proti nebu. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri tja do 28 stopinj. V tem trenutku 15 v Sevnici, 16 v Domžalah, 19 v Velenju, 21 pa jih imate v Brežicah.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljansko obvoznice, pa tudi na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Med 11 in 18 uro danes bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Toliko uvednost. Poglejmo še radarje in kontrole. Prvi na stojalu je v Mali Stari vasi pri Grosupljem, skrit za smetnjaki. Radar si vkedi v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici, miri v obesmeri in pa še policijska kontrola vas čaka v Dragomlju pri avtoodpadu v smeri Šentjakoba pa ustavljajo. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Evropski parlament bo v Strasbourgu glasoval o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu.

tako en lep veseljak, dober dan, želim sem skupaj, ki ste z nami na veseljaku, seveda. Tomaž, bom z vami vse tja do 14. ure na tale današnji, recimo kar na sredini septembra, smo že na 15. septembra. Uživali bomo v obzvokih seveda slovenske najboljše glasbe, pa tudi nekaj nagradnih iger imamo za vas, zato ostanite z nami na veseljaku.

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, tudi danes skupaj s podjetjem Kärcher ugotavljamo, kdo ima prav, sploh kar se tiče pospravljanja. Današnji primer pa je sledeč. Skodelica je odložena zraven pomivalnega stroja. Zdaj, kaj pravite vi, veseljakinje, veseljaki? Je to skoraj pospravljeno ali še vedno nepospravljeno? Zdaj, zame osebno to ni pospravljeno. Za Nejca zjutraj rekel, da to je čisto dovolj in je pospravljeno. Nina pa se tudi ni strinjala, da je pospravljeno. Kaj pravite vi? Dejte poklicati na 031-666-444 ali pa nam pošlite sporočilo. Mi pa bomo zalon, tako rekoč, nekoga vsak dan nagradili z darilnim paketom Kärcher, z nahrbtnikom, dežnikom in majico. V petek pa izžrebamo še glavnega nagrajenca, ki prejme sesalnik za suho in mokro sesanje Kärcher. Mislim, da se res splača sodelovati. Naj vas pobenem povabimo še na dneve odprtih vrat v vseh Kärcher centrih, in sicer od tega četrtka 17. septembra pa do sobota 19. septembra, in to z do 20% popustom na vse njihove izdelke. Prav tako pa lahko izkoristite tudi popust v njihovi spletni trgovini. To naredite s posebno kodo -20, vse skupaj napišete in tako kot rečeno pridobite 20% popust do prihajajoče nedelje.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher. Wow.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
4: Ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sana Amicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
8: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
11: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
12: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
13: Kärcher, wow!
14: Imate škodo? Vozite škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
17: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
16: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
18: To je

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, v tem tednu vas prav lepo vabimo na dneve odprtih vrat podjetja Termošop, in sicer 18. in 19. septembra, torej v petek in soboto, v ložnico pri Žalcu. Vsi, ki jih boste obiskali, boste lahko rešitve videli v živo, njihovim strokovnjakom pa seveda postavili konkretna vprašanja ter lahko rečem, da bolje razumeli, kaj je pri izbiri, načrtovanju, montaži, pa tudi pri dolgoročnem vzdrževanju ogrevalnega sistema zares pomembno. Več kot 50 tisoč slovenskih domov že ogrevajo rešitve Termošopa in za vsako od teh odločitev je seveda konkreten razlog. Jaz predlagam, da prisluhnemo, kako je bil gospod Andrej, ena izmed njihovih strank, zadovoljen z odnosom in montažo podjetja Termošop.
2: Zelo so bila zadovoljna, ker se nama je takrat precej mudilo in so bili zelo fleksibilni in so zadevo res v kratkem času prihtali, zaradi tega, ker so tudi pol sušila estrihe s pomočjo toplotne črpalke, tako da so bila kar v stiski s časom takrat.
1: Kaj pa gospod Andrej pove še glede toplotnih črpalk, kaj svetuje?
2: Ja, trenutno je trend tak, da so v porastu toplotne črpalke, tako da glede na to, če se odloča za neko novo gradno, se mi zdi, da je to trenutno zelo udobna in tudi ne preveč draga investicija.
1: Ja, mi se strinjamo, jaz verjamem, da ste tudi vi dobili zdaj eno tako izmed zanimivih, bom rekel, informacij, kaj povedo prave stranke podjetja Termošop, vi pa torej še enkrat vabljeni v petek in soboto v ložnico pri Žalcu, da se tudi sami prepričate, da je Termošop lahko res prava izbira.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Ansambl Ponos, peti slovensko, se ne boj, prav tako pravimo tudi mi na veseljaku, prav tako pa gledamo tudi v nebo na veseljaku in danes bo še naprej pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, v četrtek pa potem večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo le na Štajerskem koncu.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Še na slovenske ceste poglejmo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani v smeri obvoznice na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko, bodite previdni. Poglejmo pa še zadnje radarje, o katerih poročate. Prvi nastojalo je v Mali stari vasi pri Grosupljem, skrit za smetnjaki. Črn Peugeot je v Rimskih toplicah pri pokopališču meri v obe smeri. Sivke Edi v Šratovcih pri Radencih, pri Mesnici meri prav tako v obe smeri. Radar še na Gorenjski avtocesti na nadvozu priključka Ljubljana pod vtiku smeri Kranja in pa policijska kontrola v Dragomlju pri avtopadu meri po smeri Šentjakoba. Če opazite še kakšno novost na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Dve minuti čez pol enajsto sta na veseljaku, en lep veseljakov, dober dan seveda vsem, ki ste z nami. Nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo, potem pa rečemo kakšno o kremi, ki vam lahko olajša marsikatero bolečino. Ostanite v

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Res je tako in v naši družbi na veseljaku lepo pozdravljam našega znanca iz podjetja Sana Amicus, z nami je Andrej Kokol. Andrej, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Danes zopet govoriva o kremi Ignis Calda, ki praktično 15 let že uspešno lajša bolečine v križu, vratu, kolkih, kolenih, pa mislim, da bi še lahko našteval. Kako to, bom rekel, da prejmete, vemo, da prejmete ogromno pozitivnih odzivov, to ni skrivnost. Imaš kakšen primer, ki bi ga izpostavil, zakaj je temu tako?
2: Ja, ravno zadnjič me je klicala gospa, da je imela težave z išiasom. Rekla, vse sem že poizkusila, vi ste mi zdaj edini odrešitelji, da bo zadeva delovala. In pol me je po dveh tednih resnično poklicala in rekla, ne morem verjeti, da se je stanje začelo izboljševati. To ne pomeni, da je že boljše, ampak je zaznala spremembe, ker prej se enostavno ni nikamor primaknila. Po dveh tednih pa je začutila, da res deluje.
1: Pak to je dejansko kratek rok, če sva čisto realna.
2: Za išias je to zelo hitro, običajno je to 6 tednov.
1: Pri katerih težavah, zdaj ko omenjava že težave, ljudje najpogosteje opazijo največje olajšanje oziroma kje vse jo lahko uporabljamo?
2: Vse, kar je povezano z bolečinami. Začnimo tudi na konc koncev z glavo bolom, z zobo bolom, vratna vretenca, potem posledice zaradi vratu, pomeni veliko, kaj lahko boli tudi ramena, komavci, mravljinčenje prstov, na roki, predvsem po noči, kar pomeni, da tudi posledično slabo spimo. Potem se spustimo nekoliko niže, torej do križa, ta del je zelo problematičen, ker seveda začne se tudi z išiasom ali pa kakšne hernije, karkoli od tega, seveda treba je razumeti, da mi samo lajšamo bolečine, mi tega ne moremo pozdraviti.
1: Seveda.
2: Revmatske težave, potem je tu obraba, kolka, kolena, pa vse preostale obrabe sklepov, kjer je pač to prisotno pri ožilju, če ni odprti hran, tu moramo biti pazljivi. Nespečnost, kakšni
1: ogromno,
2: stres,
1: ogromno.
2: Ja, nespečnost, se namažemo v prstnem košu, skratka, veliko je težav, vseh ne bova naštevala, ker bomo predolga.
1: Če imate take ali podobne težave, torej tudi vi, potem lepo gumno pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133 oziroma 08017133 in si seveda tako priskrbite kremo Ignis Calda. Andrej, kdaj se odločiti za uporabo kreme Ignis Calda? Kdaj jo začeti uporabljati? Takoj, ko zaznamo prve boli ali ne vem, kako dolgo potem tudi ustrajati?
2: Odgovor je preprost. Čim prej začnemo, lažja in hitrejša je pot do uspeha. Namreč dalj časa, ko čakamo in mislimo, da bo samo po sebi izginilo, se to ponavadi ne zgodi. Mogoče na začetku je, ampak preko slej se to povrne. Torej, tako je začeti. Dolgoročno seveda začeti redno uporabljati in seveda stanje stabilizirati, potem pa naprej po potrebi.
1: Za pomoč torej in naročila vam je na voljo brezplačna telefonska številka, da ne pozabimo, 08017133 oziroma 08017133. Andrej, kaj pa bi priporočil nekomu, ki je v dvomih, pa sicer ima torej bolečine, mogoče ga je strah, da ne bo uspeha, da ne vem, ne bo dobil vračila, denarja, kakorkoli, kaj bi svetoval?
2: V tej poplavi različnih pripomočkov je logično, da ljudje strah, veliko so kupili in žal ni bilo uspeha. Pri nas tega rizika ni, brezpogojno vrnemo vsem tistim, ki se odločijo za 200 ml in upoštevajo naša navodila, torej kremo je potrebno porabiti v celoti in če ni rezultata, brezpogojno vrnemo denar.
1: Andrej, preden zaključiva, mogoče za vse naše poslušalke, poslušalce, gledalce, gledalke, kakšna posebna ugodnost v tem trenutnem času?
2: Torej, ena od ugodnosti je že, da vrnemo denar pri novih uporabnikih, dodatna ugodnost je, da dobijo 15% popusta, naši redni uporabniki pa so že deležni popustov, več ali manj lahko rečem, da jih že zelo, zelo dobro poznajo.
1: Andrej, preden zaključiva, še ponoviva seveda telefonsko številko za naročila kreme Ignis Calda 08017133 oziroma 08017133. Najlepša hvala za obisk, čim manj bolečin in srečno do prihodnič.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je v ponedeljek srečala z varuhom športnikovih pravic Rožletom Prezljem. V spredju pogovora je bila ukrepitev sodelovanja pri varovanju pravic športnikov, zlasti preprečevanju nasilja v športu, preglednosti financiranja ter zagotavljanju enakih možnosti. Po boju z ognjem na Braču sledi lepa gesta, gasilcu podarjajo počitnice. Po večdnevnem boju z velikim požarom na Braču se je eden od tankajšnjih ponudnikov nastanitev odločil, da se gasilcem zahvali s posebno gesto. Enemu od njih, ki so sodelovali pri obrambi otroka pred ognjem, bodo podarili 7 dni brezplačnega bivanja za vso družino. Ob tem so poudarili, da ni pomembno, kdo bo na koncu izbran, z gesto želijo predvsem izraziti hvaležnost vsem gasilcem, ki so v zahtevnih in nevarnih razmerah pomagali zaščititi ljudi, njihove domove in naravo. ZDA so priznale, da imajo v orbiti svoje orožje in s tem prvič potrdile prisotnost ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti. Namestitev orožja v vesolju so predstavili kot nujno za odziv na razvoj vojaških vesoljskih zmogljivosti drugih držav in okrepitev pripravljenosti zaradi groženj. Primorska živilska podjetja in zadruge bodo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani organizirali kulinarično doživetje po primorsko. Dogodek, na katerem bodo imeli obiskovalci priložnost poskusiti različne dobrote in primorska vina, bo potekal v okviru državnega praznika dneva priključitve Primorske k matični domovini. Želimo vam uspešen dan, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
0: Klopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lep dober dan, čas je, da zopet pogledamo proti nebu, pretežno jasno.

0: Jasno bo v notranjosti, bo del do podneva še megla ali pa nizka oblačnost. V tem trenutku v termometri kaže 19 v Ljubljani, 20 na Bledu, 21 v Novem mestu, 22 pa v Celju.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Poglejmo pa še na slovenske ceste. Zastoji so na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani v smeri obvoznice na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko. Dva radarja ste opazili, prvi v Rimskih Toplicah pri pokopališču, meri v obe smeri, drugi na gorenjski avtocesti na nadvozu priključka Ljubljana Podutik, meri v smeri Kranja, in pa še poostrena kontrola, ta vas čaka na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote, kjer je promet usmerjen preko počivališča. Če opazite še kakšno novost, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober den, je še bil mogoče kdaj, pa še mogoče kdaj bo.
3: Jozos, Marjan, ko te je pa spet navil na tete obrate?
2: Je še zdaj ti mene drezat, na meji se mi čisto odpjele.
3: No, ne se tu jih sekirat, te bo še zvil.
2: Lojz, veš kako bajto imamo, razmetano vse, ko da je bomba vsekala.
3: Se tudi, kar se bajto tiče, tudi moja je nenormalna.
2: Kako to misliš, da je hejša nenormalna?
3: Ja, luster se je obesil, a hladilnik je pa mrtvo hladen.
0: Pošter Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl

0: vsako nedelo, samo na TV Veseljak Golica.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher, wow! Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
7: Le za boj, fantič moj.
6: Alpski kvintet.
8: Le kdor bo kranjico vzel.
6: Ansambl Nemir.
9: Tri želje imam, tri želje samo.
6: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ja, če načrtujete mogoče gradnjo, prenovo ali pa iščete samo kakšno idejo, kako bi doma živeli udobneje in z manj stroški, potem je letošnji MOS, torej mednarodni obrtni sejem, pravi naslov za to. MOS Svet bivanja prinaša rešitve za gradnjo in prenovo, energetsko učinkovitost, pametne domove, notranjo in zunanjo ureditev, ogrevanje, hlajenje ter tudi prezračevanje. Izdelke boste lahko primerjali in preizkusili o svojih projektih, torej teh vaših, pa se neposredno posvetovali s ponudniki, pa tudi neodvisnimi strokovnjaki. No in zato vas seveda, kot že rečeno, vabimo na 58. mednarodni obrtni sejem, in sicer od 16. torej od jutri, pa do 20. septembra na celjski sejem. In še na reč je, še nekaj imamo za vas, če bi šli radi tja brezplačno, torej na MOS, potem nam v sporočilo na 031-666-444 napišite, s kom bi radi na MOS iskali nove priložnosti. S kom bi, po domače rečeno, radi šli tja. Dodajte še ime in priimek ter poštni ali pa elektronski naslov. Vsak dan pa bomo mi enemu nagrajencu podarili dve vstopnici za torej 58. mednarodni obrtni sejem.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Tanja Žagar je bila tole, hvala, ker si ob meni. Ti hvala, Tani, ker nam še vedno tako lepo prepeva. Mi pa proti nebu. Pretežno jasno bo, v notranjosti bo še recimo tja do sredine dopoldneva oziroma do sredine popoldneva megla ali pa nizka oblačnost. Jutri sončno, jutro bo nekje po nekaterih kotlinah megleno, v četrtek pa oblačno, zjutraj se bodo predvsem na zahodu in severu že začele pojavljati padavine, na Primorskem pa tudi nevihte. Čez dan se bo dež potem prehodno razširil nad večji del Slovenije.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Gledamo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, prav tako tudi na cesti Lesce-Bled. Danes do 18. ure bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne zapore, popoldne zapore zaradi snemanja oglasa. Poglejmo še zadnje tri radarje, ki ste jih opazili. Prvi v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, drugi na stojalu na dolni težki vodi v smeri Novega mesta meri, bel up pa na spodnjem Brniku pri Jezerško meri pa v obe smeri. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 9.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

šli proti Domžalam, seveda z našim velikim koncertom ob Veseljakovi 30. obletnici delovanja, o tem, kaj vse si lahko, dajmo reči, priigrate, če boste sodelovali v eni posebni nagradni igri, kmalo zatem pa tudi o novi reviji Jana. Kaj vse v njej, to nam danes pove Marija Šelek, zato bodite v naši družbi.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Manj kot mesec dni nas loči do velikega koncerta Veseljakovih 30, na katerem bomo seveda obujali spomine, se smejali, mogoče od sreče tudi jokali, predvsem pa uživali v odlični slovenski glasbi, za katero bodo skrbeli ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, slovenski muzikant je tudi ansambl Nemir, ansambl Banovšek, pa ansambl Jureta Zajca, pa tudi Gregorja Kobala, mladi Dolenci, orkestr, harmonikarju Bučar, Alfi Nipič, pa tudi legendarni Alpski kvintet.

0: lahko nekdo od vas prejme tudi, pazite to, popolnoma novo harmoniko Vox. Kdo naj bi to bil? Na ta odgovor pa bomo morali počakati do našega koncerta. Naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelji našega Slavija, so za vse ljubitelje hrenog golica pripravili poseben golica srečelov in tako vi tudi sodelujete. Torej preverite pakiranje v trgovinah, na torej hrenovkah golica, mi pa seveda držimo pesti za vsakega izmed vas. Še ena posebnost je, na koncertu vas bodo naši prijatelji razveselili tudi s prav temi posebnimi harmonken golica. Dol.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
2: Korak naprej za vaš sprinter, nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce, servis, ki mu lahko zaupate.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: 3, 2, 1...
9: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljak v mojem srcu.

0: Tija Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, in v moji družbi je že res vedno izvrstna in krasna novinarka revije Jana, Marija Šelek, lepo pozdravljena, kako si?
2: Živja, kar v redu.
1: Kar v redu, zakaj kar? Zakaj
2: ta... Kar je dosti bolje kot
1: samo
2: v redu. Slabo.
1: Se strinjam, ostaniva pri tem. Dejva začeti z vašo prvo temo. Kaj vemo o največji letalski nesreči na Slovenskem? O tem pišete v današnji Jani.
2: Ja, zgodila se je pred 60 leti, kraj Lahovče, oziroma Lahovče, ne vem, kako se pravno glasi, v občini Cerklje na Gorenjskem. Od 110 potnikov angleškega letala jih je preživelo le 12. Objavljamo pričevanja očividcev, pogovarjali pa smo se s preživelim Michaelom Getfordom, ki je takrat 19-letnik, v nesreči izgubil očeta, starejšo sestro, dvojčico in tri družinske prijatelje. Rešila ga je mama, ki ga je zvlekla iz gorečih razbitin. V Sloveniji pa se je med drugim čez leta celo srečal s profesorjema, ki sta ob nesreči bila mlada zdravnika in sta pomagala takrat oskrbovati preživele.
1: Tudi o tem pišete torej v
2: Vse to.
1: Novi Jani. V Novi Jani pa iščete tudi odgovor na vprašanje, ali nam telefon prisluškuje.
2: Ja,
1: zdaj, povej.
2: Alam ali ne. Ni enoznačnega odgovora, ne? Predvsej ljudi je pa danes 100% prepričani, da telefoni to počno. Saj skoraj vsak izmed nas že pozna tisto znano zgodbo o tem, da je še pred 5 minutami razlagal prijatelju, da bo kupil kosilnico ali pa motorno žago, pa da sanja o potovanju na Maldive, pa ga, pa ga potem, ko gre na splet, malo da ne v istem hipu zasujejo oglasi prav za to kosilnico pa motorno žago, recimo. Torej, preverite, kaj nam je strokovnjak povedal o tem, in kaj storiti, da morda vsaj malo ohranimo zasebnost.
1: Kot si rekla, enoznačnega odgovora za to ni, nekaj pa je na tem in me zanima, bom šel prebrati.
2: Tako.
1: Govorili pa ste tudi, kot pravite, z nepoboljšljivim revolucionarjem, zlatim srcem, daj mi povej, kdo ne bi to bil.
2: Gojmir Lešnja Gojc, seveda.
1: V redu.
2: Obiskali smo ga na njegovi kraški domačiji, kjer je odmaknen od vrveža zunanjega sveta, a to ne pomeni, da je ignorantski do dogajanja v družbi. O vsem govori neposredno in pravi, da v nas še tli puntarski duh Matije Gubca. V tem duhu je tudi pogovor tekel.
1: Bi verjel ga, takole spremljam in mimo grede VIP gost bo tudi naš...
2: Na vaši televiziji, ne?
1: Tako, in naslednji petek, tako da sem prepričan, da bomo tudi kaj o podobnih rečeh.
2: Tako.
1: Vojska naredi iz fanta poslušnega psa. Marija, kaj naj bi to pomenilo, kdo je to dejal?
2: Ja, torej, s fanta ne naredi moškega, ampak poslušnega psa, tako je izkusil nekdani specialec na bojni fronti v Bosni in Hercegovini, Feča Štukan, ki je tudi nekdani odvisnik, pa hollywoodski igralec, pa pisatelj, pilot in še marsika in ima takšno življenjsko zgodbo, da bi lahko o tem napisal knjigo. In jo tudi
1: in je.
2: Preberite torej pogovor z njim v Novi Jani, ne bo vam žal, me vedno znova o njegova neposrednost osuplja, predvsem to, kako govori o smislu vojne, vojske in idiotih, ki v vojnah vidijo smisel.
1: Povedala si sama vse, pogovarjali pa ste se tudi z Miho Gašperinom o čem?
2: Ja, o drugi priložnosti v življenju, ki jo je dobil z novim srcem pred 11 leti. Predtem je bil Miha do presaditve skeptičen, saj je verjel, da se v srcu skriva duša človeka.
1: In zdaj ne meni več tako.
2: Ne, seveda. Če bi še vedno menil, tako bi ne bil več med nami.
1: Ja. O čem še v Novi Jani?
2: V Novi Jani spoznajte tudi nenavadnega zen mojstra, se podučite o tem, kako bolniki doživljajo demenco in odkrite skrivnost nekdanje izolske ladjedelnice. Tam se skriva neki se gradi.
1: Neki se gradi, no nas zanima, kaj se gradi, zato si bomo prebrali nov izvod revije Jana. Tebi pa hvala in kako že?
2: Enako. Prijetno branje tisti, ki še berete. Upam, da vas je vedno več in srečno do prihodnega torka in novi Jane.
1: Hvala ti za obisk.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. V enem od apartmajev v Šibeniku je bil v noči na torek večkrat zaboden 28-letni moški, ki je zaradi poškodb oziroma izgube krvi umrl. Hudo ranjeno 22-letnico pa so prepeljali v bolnišnico, kjer se zdravniki še borijo za njeno življenje. Kriminalisti so ugotovili, da je bil pred dogodkom v apartmaju skupaj z obema žrtvama tudi 24-letni moški. Policija ga je kmalo zatem izsledila in prijela na območju Šibenika. Osumljenca so odpeljali v bolnišnico, zakaj pa je potreboval zdravniško pomoč in ali je bil poškodovan med dogodkom, za zdaj še ni znano. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo sredi oktobra na Brdu pri Kranju prvič gostila dvodnevno srečanje skupine Arajolos, ki združuje predsednike 15 držav članic Evropske unije. Osrednje teme bodo prihodnost, varnost in odpornost Evropske unije ter multilateralizem in prihodnost mednarodnih institucij, so sporočili iz urada predsednice. Evropski parlament bo v Strasbourgu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije, Mateju Toninu, v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V sredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka 22. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesari, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse,

0: kupiš že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot!
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Lep dober dan, čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Pretežno jasno bo, temperature pa med 23 in 26 stopinjami, na Primorskem ob šibki buri celo do 28. V tem trenutku 20 v Krškem, 21 v Novem mestu, 23 pa v Celju.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Še na ceste poglejmo, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, med Uncem in Postojno, zato previdno in strpno. Do 18. ure danes bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa, tudi tam seveda strpno. Opazili pa ste tri radarje, prvi v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, na Stojalu, vas čaka, tudi na Stojalu na dolni težki vodi v smeri Novega mesta, Bel Up pa na Spodnjem Brniku pri Jezeru, Terško miri pa v obe smeri. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

12. in ja, veseljaku, dobar dan, vas takoj po ansamblu Korenine in njihovi Čebelarski popelje do glasbenega arhiva, v katerem bo tokrat Simon Golobič govoril o legendarnem Alfiju Nipiču in njegovih muzikantih. O čem vse? Takoj po, ja, Čebelarski.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevem ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je skladbi dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

0: Radio Veseljak.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
2: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
9: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Ujo, ne že spet.
12: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
13: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
14: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
15: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
16: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
17: Problem ni denar. Problem si ti.
18: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: Novo v Interclass Cars.
21: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
22: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
23: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
24: Kärcher,

0: nas.
1: Ansambl Lojzeta Slaka, ej prijatelja, dajte dvigniti kupico, čašico in kar že lahko. Mi pa vseeno gledamo najprej proti nebu, jasno bo tudi danes popoldne, prav tako jutri sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. V četrtek pa potem nekaj več oblakov, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati tudi padavine, na Primorskem tudi nevihte, no čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del Slovenije.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Gledamo tudi na slovenske ceste, zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno. Do 18. ure danes pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Bodite strpni in previdni. Kje so zadnji trije radari? Prvi na stojalu v Šmarju Sapu pri Grosupljem ob Škarpi, drugi na Dolni težki vodi meri v smeri Novega mesta in Bel Apše na Spodnjem Brniku pri Jezeršku meri pa v obe smeri. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Na današnji krasen, še vedno krasen torek. Vi seveda le ostanite naprej v naši družbi, če ste slučajno pri kosilju dober tek. Kmalu povemo več o MOS-u, ki se bo začel že jutri, torej na celskem sejmu, pa tudi o tem, kaj si lahko pogledate danes večer na televiziji Veseljak Golica. Ostanite z nami.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ja, 58. MOS je mednarodni sejem priložnosti in sodelovanj in med 16. torej od jutri dalje pa do 20. septembra vas vabimo, da na celjskem sejmu najdete rešitve za dom in kakovostno bivanje z idejami, znanjem pa tudi poslovnimi priložnostmi. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo kar 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz kar 22 držav. 5 dni bo torej namenjenih novim zamislim, konkretnim rešitvam in povezovanju, seveda vse to v živo. In tja lahko pridete z nekaj sreče brezplačno. S kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti? To vas mi sprašujemo, napačnih odgovorov ni. Odgovor le pošljite v sporočilu na 031-666-444, zraven pa dopišete tudi ime in priimek ter poštni ali pa elektronski naslov. Vsak dan bomo enemu nagrajencu podarili kar 2 vstopnici za 58. MOS.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
8: Kärcher, wow!
9: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
10: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
12: Posebno obvestilo.
13: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
14: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Relax.
18: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropski parlament je v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZZZS, je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov sredstev iz državnega proračuna. Zato po oceni zavoda znižanje na 420 milijonov evrov pomeni poseg v sprejeti finančni načrt. Po navedbah ZZZS bi zmanjšanje proračunskih sredstev v zadnjem četrtletju leta poslabšalo likvidnost zavoda in povečalo tveganje nepravočasnega poravnavanja zapadlih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev. Opozarjajo, da bi posledice lahko občutilo tudi financiranje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in bolniških nadomestil. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Cesar o tem, kaj je primarni cilj.
2: Cilj, da se ostane v Ligi B, tako da to je primarni cilj, normalno. Vemo, da igramo štiri tekme v tem ciklusu, tako da na to je pa tudi priprava za Euro 2028. Tako.
1: V Ligi narodov bo zmagovalka skupine B1 napredovala v Ligo A. Drugo uvrščeno čakajo dodatni boj za napredovanje, tretje uvrščeno dodatni boj za obstanek, zadnja ekipa pa izpade v Ligo C. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Lep dober dan, danes popoldne bo še naprej pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa med 23 in 26 stopinjami, na Primorskem ob šibki buri tja do 28. V tem trenutku 22 stopinj v Domžalah, 23 v Krškem, 24 pa jih imate, kdor je tam v Celju.

0: narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
1: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Poglejmo še na naše ceste. Bodite previdni, kos pločevino vira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Šempeter. Do 18. ure danes pa bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. En radar ste opazili in o njem tudi poročate. Bel ap je v debru pri Laškem, meri pa v smeri spodnje Rečice. Če boste opazili še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Je 6 minut čez 13, že na tale 15. september, ki je obenem seveda tudi naš slovenski praznik in sicer dan vrnitve Primorske k matični domovini, tako da vsi, ki ga praznujemo, praznujete, predvsem Primorci, čestitke in naj bo dan, kolikor se da, seveda lep in obeležen, tako kot mora biti. Mi nadaljujemo slovensko glasbo, potem pa se vrnemo malo proti, recimo da Primorski, kajti v današnji jutranji budnici je bil naš gost Alex Volasko, ki sicer ne vem, če ima veliko s Primorsko, ima pa pesem, ki nekako prepeva o morju in takih in podobnih rečeh, zato se spomnimo, kaj vse nam je povedal in predstavil torej novo skladbo po naslednji.

0: In kot dva golobčka smo slišali, ja, no, naša dva golobčka, če temu rečemo tako, torej naša Nina in Nejc pa sta zjutraj gostila Aleksa Volaska, kot omenjeno, pred nekaj minutami. Pogovor je tekel seveda predvsem o njegovi novi skladbi z naslovom Barčica, no in prav pri Barčicah so se kar dolgo časa med pogovorom ustavljali, tudi o tem je tekla debata, ali ima izpit za torej Barčico. No in kaj smo zvedeli, dajmo se spomniti.
1: Res sem vesel, da sem vsakeč, ko sem tukaj in da lahko predstavljam tako fajn musko. No.
2: Čakaj, zdaj omenil si že, da delaš izpit za Barčico, ne?
1: Ja, no.
2: A si ga že naredil?
1: Zdaj rak rana debate.
2: Si padel, ne?
1: Šel sem na, bil sem na predavanjih, vse sem imel, ampak že pripravljen, ampak sem imel enostavno toliko dela, tudi s tole Barčico, da... Ja. Še nisem našel časa, tako da če bom letos, ne tako da sem si rekel letos, če bom delal božičen komad, ga pričakujte marca, izpit za Barčico pa obljubim, da bom naredil do naslednjega leta.

0: moram pa povedati, da je bilo precej valovito morje, ne? Tako da te kadre, ki jih zdaj vidite, ja, se je mogel snemalec Boštjan vsa čast zelo potruditi, ja, da je imel merno roko in smo zelo iskali kadre, kjer nismo vsi čisto megleni, ja, ne? Ker to je bilo pa res ne? In je zahtevno, kot razgleda, čeprav zgleda takole vdale zelo merno morje. Ne? Jaz sem ful patriot in rad slišim tudi novo slovensko produkcijo, ne samo narodno zabavne, tudi zabavne glasbe. Tako da sem vedno znova vesel, ko slišim kakšna dela slovenskih ustvarjalcev in to je meni pač največ.
1: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Picasso.
0: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
11: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
12: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. Petkrat polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh Relaxovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
15: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
14: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
16: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
17: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Boleče noge, ja, v nobenem primeru niso zaželjena težava, to je dejstvo in prav tako je dejstvo, da vam pri tem, če vas seveda karkoli muči, pomaga naravna krema Ignis Calda. Krema vsebuje same naravne sestavine, mentol, kafro, evkaliptusovo olje, pa tudi rožmarin in še nekatere druge, torej točno tiste, ki vam pomagajo bolečino ublažiti, obenem pa kožo seveda pomiriti in vaše počutje izboljšati do te mere, da se samo bolečino več nekako vsaj ne ukvarjate. In pri čem vse vam lahko pomaga krema Ignis Calda, no to nam je že danes v začetku našega programa povedal predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol.
2: Vratna vretenca, potem posledice zaradi vratu, pomeni veliko, kaj lahko bolijo tudi ramena, komolci, mravljinčene prstov, na roki, predvsem po noči, kar pomeni, da tudi posledično slabo spimo. Potem se spustimo nekoliko niže, torej do križa. Ta del je zelo problematičen, ker seveda začne se tudi z išiasom ali pa kakšne hernije, karkoli od tega. Seveda treba je razumeti, da mi samo lajšamo bolečine, mi tega ne moremo pozdraviti.
1: Seveda.
2: Revmatske težave, potem je tu obraba, kolka, kolena, pa vse preostale obrabe sklepov, kjer je pač to prisotno pri ožilju. Če ni odprti hran, tu moramo biti pazljivi. Nespečnost, kakšni stres, ja, nespečnost, se namažemo v prstnem košu, skratka, veliko je težav, vseh ne bova naštevala, ker bomo predolga.
0: Ignis Calda, kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje, nakup brez tveganja, pokličite 080 17 33. Ignis Calda, že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si

0: Fantje, z vseh vetrov so bili v naši družbi, vzemimo si čas za točno take stvari in reči, o katerih so prepevali, mi pa, ja, zdaj si vzemimo čas, da pogledamo najprej proti nebu, pretežno jasno bo tudi danes popoldne, jutri prav tako sončno, le zjutraj bo po nekaterih kotlinah megleno, v četrtek pa nas potem čaka sprememba vremena, oblaki in čez dan dež nad večjim delom Slovenije. Tudi v petek bo podobno in sicer pretežno oblačno z občasnimi padavinami.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste, zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, opazili pa ste tudi en radar, pa vas čakajo na cesti Idrija, Spodnja Idrija pri Pelhanu. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti ali pa ob poti, nič 80, 13, nič 2 je tista prava in tudi brezplačna.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

je že na, kar recimo, sredino septembra, torej 15. september danes. Mi nadaljujemo najprej z biseri in ja, oni pravijo, punči, ni debate. To bo držalo, ker ni debate, da takoj za njimi prihaja naš veseli vrtiljak Lestvica, zabavne in narodno zabavne.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Črna mačka, Jelena Vruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi, danes jutraj v rani zori zbrani.
0: Ansambl Vikend, Šranga za Minko.

0: zvoki, ne morem te pozabiti.
1: A zdaj mi pusti, prosim, vsaj da solzico spusti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Maj Vrhovec in Manca Pirc. Sreča!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Otoček sredi jezera bomo slišali v naslednjih minutah, takoj za njimi in tudi Krimskim lisjaki, pa Modrijani ansambl Stil bodo še v naši družbi, pa prihajata že naš Lovro Prešiček in vedno krasna Ajda Mlakar, ki vas bosta popeljala vse tja do 18. ure, pa mogoče še kaj čez, kdo bi vedel. Ostanite v naši družbi na veseljaku, mi pa se zopet gledamo in poslušamo jutri od 10. dalje.
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
11: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sicer pa je komisija po njegovih besedah že podala odgovor, da bo pobudo treba dopolniti. Dodal je, da so bila preimenovanja ulic v Ljubljani v zadnjih 20 letih zelo redka, ker da to povzroči izjemno veliko obveznosti za vse prebivalce te ulice, vključno z menjavo vseh dokumentov. Lahko pa bi razmislili o tem, da se preimenuje parkovno površino, da nima v park palestinskih otrok, je še dejal župan Ljubljane. Kitajska pa je pozvala ZDA naj prenehajo širjenjem vojaških zmogljivosti v vesolju in posvarila pred oboroževalno tekmo. Peking se je s tem odzval na izjave ameriške vojske, ki je prvič potrdila, da ima v orbiti nameščeno orožje. Peking je tudi posvaril pred poskusi, da bi vesolje spremenili v bojišče. Peking in Washington sta sicer ključna geopolitična tekmeca, ki si že dlje časa prizadevata razširiti svoje interese in strateško navzočnost v vesolju. V Kremlju pa so kot dobro pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v ponedeljek zatrdil, da sta Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tudi Ukrajina je v ponedeljek sporočila, da je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija. Rusija in Ukrajina sta sicer že več mesecev vpleteni v občutno stopnjevanje napadov z orožjem dolgega dosega, usmerjenih proti vse večjemu številu civilnih objektov, kot so tovarne, skladišča, energetska in pristaniška infrastruktura ter plovila v Črnem morju. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili z Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Povprečna življenjska doba v tej azijski državi pa je 87,33 leta za ženske in 81,35 leta za moške. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Danes uživamo v prijetnih temperaturah, ki se v večjem delu države gibajo nekje med 20 in 26 stopinj Celzija. Nekoliko topleje na primorskem koncu, kjer bo ob šibki buri danes tudi blizu 30 stopinj. Sicer pa jutrišnji dan še podoben, potem pa prihajajo nove padavine, pripihnil nam jih bo jugozahodni veter, zato se bo najprej pooblačilo na zahodu države. Ob koncu tedna bo čez dan zgolj do okoli 20 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Še na slovenske ceste. Poglejmo nekaj zastojev. Mirmo in sicer na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Še en zastoj pa na cesti Izola Lucija v obe smeri pred delovno zaporo. Še dva radarja imamo. Vsi v Kedi vas čaka še interneje pri kartonaži, pa še en radar na cesti Idrija, spodna Idrija pri Pelhanu. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.

0: moč v vaših rokah. Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Z vami je veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
2: Res je, ne sem z Ajdo in Lovrom, temveč zopet tudi danes v dočer se ni nič naučila. Našo sekretarko, Petro, potrebuješ tamne. Zopet se je dala v kot, ona se ne pogovarja z nobenim. A si tudi v šoli rada sama se dela, Petra? Tudi v šoli
3: Priki
2: rada sama.
3: Prikimava.
2: Pa po svoji izbiri, ali ti drugi niso hoteli zran tebe sedeti? Drugi niso hoteli zran tebe sedeti. No, naša hči tam ne sedi in dami gospodje, ne bi bil torki, ne bi bil september, če ne bi bilo zunaj vsaj malo nagravžen dan zjutraj, k sreči tale megla ne traja čez cel dan. Bo pa nažalost vsaj do naslednjega petka, vsaj tako kaže s temperaturam, ampak če se že zaradi to ne tako šmrla, ne, se tudi za vreme ne bomo sekirali, mi smo jatle plačan, da smo dobre volje, ne?
3: Ja, ja, to je že res, ne, in dobre volje, jaz upam, da nova samidva, dobre volje, danes mora nujno biti direktorca marketinga na Slovenskih železnicah, magistra Tanja Rotovni, ki lahko svojo pisarno vsak dan zamenja za terenski šiht in sejanje sončnic ob tirih Slovenskih železnic, kar smo na Veseljaku že večkrat omenili, danes bomo pa še kaj več povedali.
2: Definitivno, kdo ne bi bil tazga šihta, recimo naša sekretarka, tam ne bi dost raj bila za lezoni na soncu kot tlele, no vse v projektu sejemo sončne prihodnosti in o prihodnosti mobilnosti na Slovenskem, mal po četrti, ko nas gospa Tanja tudi obiščejo, obiske bomo imeli pa tudi v četrte, ko pride ansambl Miha Trčka, ter tudi jutr, ko nas obiščejo Mladi Gamsi.
4: Tvoj glas poslušal bi, gledal ti v oči, cenil bi vsak tvoj dotik.
2: Njihov nov komad Trofeja bodo pripeljali k nama jutro malo po četrti. Jaz upam, da ne bo res kakšen nagačen Gams prišel, ker bodo naše skrbnice za pravice živali tlele na bajci znorele.
3: No, to je pa tudi res, pa tudi Jadranka Juras je bojda zdaj spet bolj prisotna v naši prestolnici. Tako da, zares bo šlo, pa se veste kdaj, tudi 10. oktobra, ko bomo praznovali skupaj z vami v športni dvorani komunalnega centra Domžale, kaj drugega kot naših okroglih 30 let. Ta datum se neizbežno bliža, tako da se veste, ne, imate še eno pravk za narediti.
2: Tako, poveva vam tudi, kje dobite ta najboljše toplotne črpalke, da bo vaša korinica končno nehala smrdeti po olu in vaše roke počivale od sekiranja drv za zimo, pa kje dobite tako dobre mašine za pucanje, da spuca popolnoma vse.
3: Razen tvojih umazanih misli.
2: Dobro, tudi ti nisi toliko nedolžna. Ne?
3: No, nedolžna mogoče res ne. Dolžna pa tudi ne, tudi to nekaj v življenju šteje. No, dolžna sem v bistvu edin vam, dragi veseljaki, in to najboljšo slovensko glasbo, tako da Joža, mislim, Lovro, požen.
2: Ja, bom takoj poženo, ko zaželimo, dame in gospodje, spoštovane Slovenke in Slovenci, predvsem pa Primorke in Primorci, vse najboljše in najlepše ob današnjem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, ko so se tudi Posoče, Vipavska dolina, Kras, Istra in seveda celotno naše Primorje vrnili Jugoslaviji oziroma danes seveda Sloveniji.
3: Tako da, drage Primorke, dragi Primorci, hvala, da ste v najtežjih časih skrbeli za slovensko besedo in petje in tako seveda zagotovili, da Primorske to danes ne damo.
2: Res je, Trst mogoče ni več naš, ampak nič nikoga Primorska bo vedno naša, tako da kdo bi bil bolj primeren za tale praznik kot Otavio Brajko in Lepa si moja Primorska za vse naše Primorce.
3: Al!
2: Jebem.

0: čistilno sodišče.
1: Moj oče je med brisanjem praha s polic vedno rad rekel, dej doma boljš imeti mir, kukor prav.
2: Res je, ja? Vaš je vsaj prah s polic brisan, ampak dejstvo je, da imajo pri vsaki bajti svoje pravila, ki se jih eni bolj, drugi pa manj dosledno drži.
1: Tako, ampak glede, jaz še vedno zagovarjam eno čist preprosto tezo in sicer, če da človek stvar nazaj na svoje mesto, pa v bistvu ni nikoli nič razmetan. Recimo, umazana skodelica kave, kam sodi, direktno v pomivalni stroj in ne tik ob stroj.
2: Malenkost nas so pa vedno bili mlaki, ampak v resnici pa ta skodelica že na 99% svoje ta prave poti. Tudi jaz, ko pridem pred bajto, rečem, da sem doma, pol pa še 5 minut sedimo v avto, ne?
1: Ja, Loro, ampak ta umazana skodelca, ne, lahko ob stroju sedi še do jutr, pa se no sama pospravlja, to pa tudi
2: lahko
1: vemo.
2: Lahko pač malo počiva po napornem kofetu, ok. Prvo so do cilja, ne, in pripada malo počitka.
1: Ja, le, ampak končni cilj, Loro, je v tem primeru pomivalni stroj, ne ogled pomivalnega stroja, tako da
2: dobro,
1: ne vem, pa, ne vem.
2: Pa to vzemo tako, kakor da sem jaz poskrbel za dostavo, za ta zadnjih 10 cm, imamo pa še ostale družinske člane, da malo dajo zram, ne? Ali pa še boljš, imamo Kerherja, ki je ta najboljši partner za velike in ta male izzive pucanja.
1: Torej, kako se bo razpletel današnja večna gospodinska dilema na častnem veseljaškem razsodišču? To vete sam vi, dragi veseljaki, tako da še vedno lahko glasujete preko naše tajnice, lahko tudi preko SMS-a, številka pa je enaka 031-666-444. Torej, umazana skodelica o pomivalnem stroju ali umazana skodelica v pomivalnem stroju. Kaj
2: vsak
1: je zdaj prav?
2: Dan vam podarjamo darilni paket Kerher, v petek pa še sesalnik za suho in mokro sesanje. Kerher VD, kako imam rad, da to vedno me date za prebrati ti in jaka, VD3SV17-4-20.
1: Vidiš, pa je šlo, pa
2: tak
1: je šlo.
2: Kime,
1: upam, da ti gre tudi pospravljeni šalc v pomivalni stroj takole dobro od rok. Sicer pa v tem tednu od četrtka pa do sobote 19. septembra v vseh Kerher centrih tudi dnevi odprtih vrat. Zakaj je to pomembno? Ker lahko stvari vidite od bliz, lahko jih sprobate. Pa še najbolj pomembna stvar, 20% popust vam nudijo.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih. Kerher.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico veselico! Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
1: Audio BM.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ujo, ne že spet.
6: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
10: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS, hala L, ecofix.si.
11: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
14: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
15: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum.

0: fešta vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
4: Le za boj, fantič moj.
3: Alpski kvintet.
4: Le kdor bo kranico vzel.
3: Ansambl Nemir.
5: Tri želje imam, tri želje samo.
3: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.
6: To je Veseljak.
7: Samo do

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes se spominjamo žalostne Matere Božje. Kaj je hujšega za mamo, ko da gleda umirati svojega otroka? Logika tu je ni. Saj po vsej zakonitosti bi moralo biti obratno. Pa vendar ni. In mnogokrat v življenju je tako, ko si ne znamo odgovoriti na vprašanje zakaj. Takrat je najbolje, da smo tiho. In ravno žalost je ta trenutek, ko utihnemo in samo smo tam. Tako je večkrat, ko pridemo zadnjo uro k žalujočim, da smo jim v oporo. Takrat želimo potolažiti in večkrat zmotno prenesti pretekle izkušnje znancev, vendar takrat je trenutek, ko je najbolje, da molčimo in s svojo prisotnostjo pokažemo podporo v enem najtežjih trenutkov. Tišina, ki pove več kot vseh tisoč besed. Spomnimo se danes vseh tistih, ki so žalostni zaradi izgube svojih bližnjih in zmolimo za njih tisto otroško molitev, ki jo vsi znamo. Sveti angel, varuh moj. Naj vas varuje. Godov.

0: No, dej mu že odpri, ljubica. Boštjan Konečnik, 4 minutke čez pol tretjo na Veseljaku. Danes in jutri uživamo v prijetnem jesenskem vremenu, dnevne temperature na Primorskem malo pod 30°C, drugod pa nekje do 26 stopinj Celzija. No, od četrtka naprej bo bolj deževno, padavine nas bodo zajele od zahoda in se potem ob jugozahodnem vetru razširile nad večji del države. Tudi temperature bodo v soboto in nedeljo nekoliko nižje, tiste dnevne bodo segle do dobrih 20 stopinj, ampak, ja, tudi v naslednjem tednu se nam še obeta ena taka konkretna razjasnitev in tudi otoplitev, tako da mogoče bomo pa vendarle še do konca septembra govorili tudi o babjem poletju.
1: Termošop greje že več kot 50.000 slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
2: Še na slovenske ceste pogledamo, zastoj imamo na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoj pa je tudi na cesti Lucija Izola v obe smeri pred delovno zaporo. Drugih posebnosti zaenkrat ne poročate, netko čim dlje prosim lepo tudi ostane. Nič 80, 13, nič 2 je pa tista ta prava telefonska številka, če vas na vaši popodanski poti še kakšna posebnost zbuhne, dej, ki je zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Ho, dobro dan, draga družba. Kaj bo dobrega na tale sončni torek?
2: Ja, hvala okay. Bogu, to. Točno to bo dobrega, da je sonče in da je torek. Ker pomeni, da smo en dan bližji vikendu in en dan bližji zibi, le.
0: Nekak utožno mi malo zveniš, Lovro.
2: Ja, ker mi je nagravžno, mi je bilo dan zjutri, ko sem se zvodil in je bila zoni mgla. Pa ja. Tema ob sedmi zjutri.
0: Vete, koga vam bom povedala, to je pač ta klasična jesenska spremljevalka, tako da ni dolg do tega, da se bomo začeli sprašovati, kje bomo pa za nov let, še prej. Še prej, Lovro, bomo pa mi na televiziji Veselja Golica zares postregli z ogromno zanimivimi oddajami in vsebinami.
2: To bomo.
0: Kaj točno sledi danes večer, pa izveste?
2: Tako je po neki Zorjan in masaj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in danes ob 20. uri še pravzaprav ponovitev oddaje Veseljakov živo z Darjo Gajšek. Čista zadnja, ko nas seveda ta petek ob 20. uri na televiziji Veseljak Golica začne nova, že šesta edona oddaje, sezona oddaje Veseljakov živo z Darjo Gajšek.
2: Ja, prva oddaja bo, tako kot Darja seveda zna, polna, napeta, glasbeno obarvana, zanimive zgodbe in tudi presenečenja si lahko obetamo. Osrednji gosti večera pa v tej prvi oddaji Modrijani, ki bodo skupaj z našo Darčjo bujali spomine na svoje začetke, pa prve narodne noše in tudi na več kot 20 leti dolgo glasbeno pot. Ne povem, ne, tudi trenutno eden od bolj popularnih zaželjenih komadov oziroma pesmi Modrijani v družbi Žana Serčiča so namreč predstavili skladbo z

0: tale pesem všeč, boste o njej zagotovo še kakšno zanimivost izvedeli v petek zvečer v oddaji Uživo z Darijo Gajšek, kjer pa Darja ne bo gostila samo Modrijano in Žana Serčiča, pridejo tudi naši hišni firbci.
1: Firbci pridejo, pa Martina Švap in Izak Palma. Tako da veliko novega bo tudi mladi veseljaki, ki so seveda zmagali na našem natečaju Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, bodo pri njej nastopili. Tako da vse to, ta petek, danes pa seveda, da se spomnimo prejšnje sezone, še ena ponovitev. In ker mi je res všeč, zato pa ne bi tele do konca slišal. Samo počakamo na referen. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
0: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Notranja vrata Lip Bled.
8: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhan kup novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Termo Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Dejstvo je, da ko gradimo hišo, jo ne gradimo sam za sebe, ampak jo gradimo tudi za prihodnje rodove, za prihodnje generacije. In zato seveda mi hočemo, da je ta hiša pripravljena na prihodnost.
2: Ja, veliko enih Slovencev in Slovenk razmišlja o gradni, ne, ali pa razmišljajo, kako bi doma živeli brez z manjšimi stroški ali pa bolj udobno in kam bi pa lahko človek recimo šel v hotel, nazaj domov k mami, pod most, v hosto. Ne, jaz mislim, da bi bilo zihrcnej, če bi šli recimo v Celje. Ampak v Celju nimajo toliko nižjih stroškov, ampak sejem. In to že 58. mednarodni sejem Mosmo je tam, kjer bodo tudi naši prijatelji iz Termošopa, ajda, le da bojo.
1: Res je in absolutno boste tam lahko vse njihove produkte pogledali zelo odbliz, tudi povprašali o sami montaži, povprašali o tem, kako bo, a ne, če se vam slučajno kaj pokvar, kdo bo prišel to pogledati, kdo bo prišel to potem zrihtati.
2: Tako.
1: In absolutno imate tam na voljo tudi vse strokovnjake, ki vam bodo to povedali iz prve roke.
2: Zato pa med 18. in 19. septembrom vljudno vabljali na ložnico pri Žalcu, kjer boste lahko vprašali, kar čtejo izbiri, montaži, uporabi in seveda tudi v servisu vaših toplotnih pump.
1: In zakaj jim zaupamo? Zato, ker jim zaupa že več kot 50 tisoč slovenskih domov. V več kot 50 tisoč domovih so torej že ugradili njihove toplotne črpalke in več kot 50 tisoč domov se torej s njihovo pomočjo vsako zimo prebudi v toplo in ne hladno.
2: Res je. In če vam besede majstrov ne bojo dovolj, mi vsak dan kličemo enega izmed več kot 50 tavžen zadovoljnih strank, ki imajo Termošopove toplotne črpalke že doma. Koga danes pokličemo, boste zvedeli pa en mal po peti.
1: Ja, če vas pa slučajno firbec matra, pa se veste, tudi na njihovi spletni strani termoshop.si lahko dobite vse željene informacije, ali pa če počakate še pol urce, pa vam vse še to dodatno poveva tudi midva z Loričkom.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo. Je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Poudaril je, da je Primorska zavedno in odvedno slovenska. Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, kični proces proti njemu. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo. Je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša.

0: 170 tisoč ljudi starejših od 65. leta, je v poročilu opozorila Evropska zveza FANCA. Izpostavlja, da gre za ranljivo skupino prebivalstva, za katero začasne nastanitve pogosto niso ustrezne, medtem ko število brezdomcev narašča. Kot kaže poročilo, je v Evropi lani na ulici živelo najmanj 1,4 milijona ljudi, ki so bili nastanjeni v začasnih nastanitvah ali zavetiščih, kar je več kot leta 2024, ko je bilo brezdomnih 1,3 milijona ljudi. V poročilu je podatek za Slovenijo za leto 2024, ki kaže, da je bilo takrat 2550 ljudi nastanjenih v zavetiščih ali drugih nastanitvah, ter da je bilo to 15% več kot leto predtem. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Dnevne temperature nekje med 23 in 28 stopinj Celzija vzdolž naše obale. Če mogoče razmišljate o jesenskem skoku v morje, dejte ga, ne glejte ga, ima še vedno 25 stopinj. Kar se tiče pa prihajajočih dnevov, jutri še načeloma brez padavin, od četrtka naprej pa bolj deževno in spremenljivo vreme. Najprej bo začelo deževati na zahodu in v srednjih slovenskih krajih, potem pa se bodo padavine širile tudi drugod po državi. Naslednji teden pa pravijo, da uspet en močkem boljš.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Če na slovenske ceste pogledamo zaradi popodanske prometne konice, je povečan in upočasnjen promet na cestah z mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, predvsem trenutno na južni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovci, prav tako na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Šmarju Sapu ter seveda na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove pa proti Domžalam v obe smeri. Zastoji so tudi na cestah Lasce Bled in Izola Lucija v obe smeri. Srečno, varno, strpno in po pameti, kamorkoli vas vaša pot že pelje.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Za lepši dan, židan popoldan.
17: Z vami je veseljak.
15: Z Ajdo in Lovrom.
11: Ja, danes sva še posebej nagajiva, razigrana in bom rekla torku.
18: Uigrana.
11: Uigrana, hvala. No, vidite, kako je lepo, k se ljudje dopolnjujejo, tako kot se...
18: Škoda, da se ne napolnjujemo.
11: No, tudi to se, glede na to, da prihajajo fehtari pa štorkle, jaz
18: ja,
11: mislim,
18: ja,
11: da...
18: Se. To jaz mislim, drugo polnjine.
11: Da se nam obeta kar plodovita jesen.
18: To...
11: Ne sem zaradi štorkel, mal tudi zaradi tega, ker bodo polni sodi.
18: Da.
11: Manj kot lani pravijo, ampak bo pa zato bolj dober. Bomo pa iz prve roke mal vzeli v obzir tudi letošnjo vinogradniško sezono, ampak še prej pa nekaj brez česar ne mine noben dan na veseljaku.
14: Res je, glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem, Alfi Nipič in njegovi muzikanti ter Branko Bariton prihaja takoj po fehtarjih in njihovi

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, glasbeni prijatelji. Danes z glasbenim arhivom potujemo na Štajersko, natančneje v Sveto Trojico. Privoščili si bomo polko Branko Bariton v izvedbi Alfija Nipiča in njegovih muzikantov. Avtor melodije in priredbe je harmonikarski velemojster Jože Burnik, besedilo pa je napisal pevec Alfi Nipič. Kaj je pravzaprav najlepše darilo, ki ga lahko glasbenik pokloni glasbeniku? Je odgovor je tudi verjetno pesem. Tako je ocenil tudi virtuoz in evropsko cenjeni harmonikar gospod Jože Burnik. Za osebnega prijatelja Branka Novaka je ustvaril polko Branko Bariton in mu jo poklonil za 37. rojstni dan. Branka Novaka poznamo kot dolgoletnega basista v Nipičevom ansamblu. Saj tam igra že od leta 2000. Za tako zvestega člana je svoj hvaležni prispevek dodal tudi Alfi Nipič, ki je skladbi dodal še besedilo in ga tudi z veseljem zapel. Ker je Branko Novak tudi basist, ki svoje igranje baritona zelo rad popestri z različnimi pasažami, figurami in svojstvenim načinom podajanja glasbe, je sčasoma postal zelo prepoznaven v slovenskem narodno-zabavnem glasbenem prostoru. Branko, ki je tudi mimo grede svojega vzornika našel v Janezu Peru, znamnemu članu Alpskega kvinteta, ni samo odličen muzikant. Med glasbeniki Branko zelo kotira visoko kot srčen in duhovit prijatelj. Tisti, ki nas spremljate preko TV Veseljak, vam naj še zaupam, da je za skladbo Branko Bariton videospot nastal v Sveti Trojici, v Slovenskih Goricah, v znani vinski kleti, v družbi Veseljakove ekipe. Glasbeni izvajalci Brankovega baritona so Jože Burnik in Boris Šegula klavirska harmonika, Siniša Čeh diatonična harmonika, Zlatko Sobočan ritem kitara, Branko Novak bariton, Srečko Kovačič klarinet, Simon Štelcer trobenta in vokalist Alfi Nipič.

Dragi moji veseljaki, slišim, da letos dobimo številko 3 na prvo mesto svoje rojstnodnevne torte. 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam za to en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše, naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let. Mua!

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
4: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
9: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. 5-krat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
10: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
16: Kärcher, wow!
17: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5-krat polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
18: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
19: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
20: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: In Kristusova leta. Ekipa, draga moja, ko človek pride v Kristusova leta, no vidite, takrat mu pa pritiče, da tudi kaj spije. In kot vemo, je september pri nas običajno tudi tisti trenutek v letu, ko potekajo trgatve. Letos so mogli pa vinogradniki kar precej biti hitri. Zakaj? Zato, ker se je letos trgatev začela najprej v zgodovini trgatev nasploh.
1: Ja, visoke temperature in suša so dozorevanje precej pospešile. Letošnjem pridelk pa bo po prvih napovedih količinsko podpoprečen, ne, ponekod ga namreč toča oklesla, upam, da ne bo tako rumeno vince, ne.

0: Ne.
1: No, bo pa vino po napovedih, kljub temu, da sva rekla, ne,
0: da ga umanj.
1: Ja, da ga umanj, bo pa kvalitetno. Ne. Ja. Tudi to nekaj šteje. Vete.
0: Res je, trgatev je pri Slovencih kukar en tak ekipen šport. Eni obirajo, drugi nosijo, tretji pa nadzorujo. Katero od teh treh vlog bi ti pripisala naši promotorki cvička Jasni Koljaj Mlaki?
1: Jasni? Ja, mislim, če me eno vprašaš, ona bi delala vse troje. Ne? Najprej bi obrala grozdje, pa nosila tisto roza brento, ki smo jo lahko videli tudi na njenem Facebooku, zraven bi pa tudi nadzorvala, to pa vemo, ne? Ja. Nadzorvala bi pa predvsem to, če so vsi okolj nje opazili, da ima ona roza brento. Ampak da ne bomo mi zdaj klele preveč filozofirali pa ugibali, Jasna, dej nam kar ti povej, kakšno je stanje na terenu. Ti si nekaj dni nazaj dejansko obirala grozdje in to med dolenskimi vinogradi.
2: Nas doma obdelujemo 5000 trt, tako da imamo vsako leto dve večji trgatvi, tja povabimo naše sorodnike, družinske prijatelje, ki se zberamo pod Gorjanci in skrm urank moramo zagrabiti, da je delo upravljeno. Marsikdo si predstavlja, da je to sama ena veselica. V resnici ni to taka šala, je pa res, da okrog enih, dveh foter odojka sname in takrat je ponovadi že kar zaključek. Tako da druga trgatev sledi to soboto in to ravno na tist dan, ko se začne nova sezona oddaje z Jasno in glasno. Torej, to soboto bo pestro za nas, kuljaje, tako ali pa drugače.
0: Ja, Jasna, srečno pri obiranju in predvsem pri ustvarjanju nove sezone oddaje z Jasno in glasno. Prve epizode se namreč veselimo, oziroma premierne epizode že to soboto ob 8. uri.
1: Ja, in bojda nas v nje čaka tudi en tak poseben obisk, mrzlega tri četrt brata od Vilija Resnika, jaz upam, da sem tole prav povedala. V glavnem, ta človek bo prepeval Note Vrjel o letošnji trgatvi.
0: Tako, bomo videli, kako bo Harmonkenroll pa prav, kar zate bi.
3: Harmonkenroll, jaz sem videl eno luštno, ki ima noge, da zdaj bi še za njo kar ukrim.
4: Ja,

0: Ker za tebi harmonik in roll, neki so govorili o enih obljubah na koncu pesmi, jaz vam lahko do konca tega tedna obljubim mešano na nebu, malo sonca, malo oblakov, v soboto pa nedeljo pa tudi malo dežja.
1: Zajverem pa kajmakom, ne?
0: Če sledimo Lovrovemu okusu, če si pa vi želite kakšne druge priloge zraven, pa seveda dobrodošli, da sledite svojemu vremenskemu okusu. V tem trenutku najtopleje na obali, kjer je 28 stopinj, na vzhodu države okoli 25, v osrednjih slovenskih krajih pa nekje 25-26 stopinj Celzija. Kot že rečeno, nove padavine prihajajo v četrtek in potem z nami ostajajo v manjših presledkih do konca tedna. Na začetku novega tedna pa izgleda, da bomo imeli še en prijeten toplo jesenski val, ki bo za trenutek spomnil tudi na poletje. Pravijo, da se bi lahko najvišje dnevne temperature znova povzpele tudi nad 25 stopinj.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lepo zdravljena slovenske ceste, pozor, regionalna cesta Postojna razdrto je pri Dilcah zaprta zaradi prometne nesreče. Zaradi popodanske prometne konice pa imamo zastoje na južni ljubljanske voznici proti Vrhanki in proti Šmarju. Sapu pa na severni ljubljanske voznici od Tomačoga proti Podotiku in seveda tudi proti Domžalam na vzhodni ljubljanske voznici, pa na cestah Lasce Bled stojite in Izola Lucija v obe smeri. Če opaste kakšno posebnost, ki je 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Loro.
0: In nič drugač, seveda pa se nam kmalu pridruži tudi naš hišni poštar, poštar Lojz. Mingrede Loro, on je eden od tistih, ki se že zelo nestrpno pripravlja tudi na Veseljakovih 30, torej na naš osrednji koncert.
1: Če hočete videti, na kaj se pripravlja, ker počakajte do 10. še prej, pejte pa na kakšen top event ali pa na petrolove pumpe, pa si svoje karte zagotovite kar zdaj. Poštar Lojz prihaja že prej, pa Alja in če bi ne čebula imela, če bi bila samo...
0: Bula!

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, dober den, je še bil mogoče kdaj, pa še mogoče kdaj bo.
3: Jozos, Marjan, ko te je pa spet navil na tete obrate?
2: Je še zdaj ti mene drezat, na meji se mi čisto odpjele.
3: No, ne se tu jih sekirat, te bo še zvil.
2: Ljubis, veš, kako bajto imamo razmetano vse, ko da je bomba vsekala.
3: Se tudi, kar se bajto tiče, tudi moja je nenormalna.
2: Kako to misliš, da je hiša nenormalna?
3: Ja, luster se je obesil, a hladilnik je pa mrtvo hladen.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli.
10: To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 16. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
9: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
12: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
13: Ruxi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
14: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
15: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc specialisti strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
16: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
17: 3, 2, 1...
18: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
20: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
21: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
22: Morate zamenjati gume.
23: Avtosvetek.
22: Bi radi oprali avto.
23: Avtosvetek.
22: Potrebujete avtoservis.
23: Avtosvetek.
22: Avto-svetek.si.
23: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Praksa pravi, da ogromno enih Slovencev in Slovenk razmišlja o gradnji, prenovi ali pa mogoče sam išče kakšno dobro idejo, kako bi doma živeli bolj udobno in pa predvsem z manj stroški. In recimo, ne, kam bi lahko šel človek po čim več informacij v povezavi s tem?
2: Se pravi, bolj udobno pa z manj stroški. Jaz bi živel recimo v hotelu ali pa par mami doma ali pa pod mostom ali pa v hosti. To je zelo pocen.
1: Sej si kar inovativen, pa mislim, cnej bi bilo zihar, ja. Ampak pravilen odgovor je tokrat Celje.
2: A imajo to nižje stroške od Celja, kaj, ko se človek
1: ne poseli? Stroške imajo pa sejem in to že 58. mednarodni sejem. Most.
2: To pa je zastopam. Na Mosu bomo namreč imeli več svetov, recimo svet poslovnih priložnosti in svet bivanja. Glih tale slednji prinaša rešitve za gradno in prenovo, energetsko učinkovitost, pametne domove, notranjo in zunanjo ureditev.
1: Ja, pa tudi za ogrevanje, hlajenje, recimo prezračevanje. Izdelke boste lahko primerjali, preizkusili, se tudi posvetovali z različnimi ponudniki in tudi hkrati neodvisnimi strokovnjaki, ter seveda vprašali, ja, skor da ne kar vam srce poželi.
2: Mogoče tudi za cifro, stese?
1: Mislim, ponavad takim, ko si ti ne dajo številk, ampak, dragi moj Lovro, če boš uporabil svoj šarm, pa mogoče tokrat naredijo tudi izjemo za te.
2: Ja, če bom vprašal za številkom tudi kak šamar faso, ampak Aha. Če bi tudi vi radi poiskali odlične rešitve za vse, kar se tiče obrti in podjetništva, vabljeni na 58. sejem MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu, kamor lahko greste tudi za ston. A kako?
1: Ja, tako, da nam v SMS poročilu na 031-666-444 zapišete, enostavno, s kom bi šli vi na MOS in seveda s kom bi iskali te nove priložnosti. Koga bi vzeli seboj, lahko tudi napišete zakaj, dodajte svoje ime, priimek, tudi poštni naslov bomo potrebovali in kaj se pa zgodi, vsak dan enega nagradimo na način, da podarimo dve vstopnici za 58. sejem MOS v Celju.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes je potekala konferenca koalicijskih strank, na kateri so predstavili glavne argumente za udeležbo na štirih referendumih in razloge za glasovanje za. Med njimi je tudi vprašanje o ukinitvi RTV prispevka. Andrej Kosi iz SDS-a o tem, kakšna je RTV Slovenija postala po njegovo.
2: Nacionalna televizija
0: RTV Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes je potekala konferenca koalicijskih strank, na kateri so predstavili glavne argumente za udeležbo na štirih referendumih in razloge za glasovanje za. Med njimi je tudi vprašanje o ukinitvi RTV prispevka.

0: takšne in drugačne oddaje se vabijo, torej predstavniki zdajšnje opozicije, so zelo kritični tudi proti zdajšnji oblasti, prav tako se tudi novinarji te nacionalne televizije torej odrežujejo tudi proti vladnih protestov, tako da to ni nacionalna televizija, torej nacionalna televizija naj bo tista televizija, ki daje uravnotežen program, kar se tudi državljani in državljanke zaslužijo.
1: V sindikatu novinarjev Slovenije pa ravno nasprotno RTV prispevek vidijo kot vprašanje, kakšno demokracijo želimo ohraniti za prihodnost. Predsednica sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik o tem, da si aktualna politična oblast z ukinitvijo RTV prispevka želi podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
2: S financiranjem RTV-ja iz državnega proračuna strošek za prebivalstvo namreč ne bi izginil, temveč bi se spremenil v način njegovega financiranja. Toda RTV prispevek kot javna dajatev pomeni bolj transparenten in predvidljiv način financiranja javne RTV hiše. Vemo, zakaj prispevamo in vemo, kaj mora javna RTV v zameno za to zagotoviti vsem nam. Kaj pa se lahko zgodi pri proračunskem financiranju medijev? Je pred leti, ko je vlado prav tako vodila SDS, pokazala izkušnja Slovenske tiskovne agencije. Ta je bila več mesecev brez financiranja javne službe, s prostovoljnimi prispevki pa so jo reševali številni državljani.
1: Več kot 200 izraelskih režiserjev je podpisalo peticijo v znak solidarnosti z Yuvalom Avrahamom in Rahelo Shor, avtorjema dokumentarnega filma NASA, nagrajenega na letošnjem Beneškem filmskem festivalu. Avrahamu in Shor grozi oduzem izraelskega državljanstva. Izraelska vojska je tudi odredila preiskavo dokumentarnega filma in zbranih pričevanj. V filmu NASA sta avtorja prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Intervjuje so posneli po noči na strehah v Tel Avivu. Študenti, ki stojijo za skoraj 2 leti trajajočimi protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so danes začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije. Na listi, objavljeni tudi na spletni strani blokade.org, je 250 kandidatov različnih poklicov in starosti ter izraz različnih delov Srbije. Na njenem vrhu je kardiolog in profesor na Novosadski univerzi Ilija Sardanović. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
14: Delno jasno popoldne, dnevne temperature pa danes nekje med 25 in 28 stopinj Celzija. Plohe in nevihte se nam pridružijo od četrtka naprej in potem z nami ostanejo vse tja do nedelje, tako da nekaj spremenljivega jesenskega vremena imamo še na dolgu v tem tednu. Dobra novica pa ta, da na začetku naslednjega znova lahko računamo tudi na družbo sonca in precej visokih dnevnih temperatur, ki bodo ponekod tudi nad 25 stopinj Celzija.
15: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
16: Živjo zdravo še na slovenske

0: Če se vam je zdelo, da je vse mirno in brez zastojev, ne vas pomirim, zastoji so nazaj. Predvsem zaradi popodanske prometne konice na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana Center oziroma Ljubljana Vič proti torej Škofljici in Šmarju Sapu, pa potem v obratni smeri seveda proti Brezovci in Dragomerju, na severni ljubljanski voznici od Tomačega proti Šiški in na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam v obe smeri. Prometna nesreča se je tudi zgodila in sicer na ljubljanski zahodni voznici pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencam, zastoji pa so še na cestah Lasce Bled in Izola Lucija v obe smeri. V radarjih in kontrolah pa ne duha ne sluha, če opaste kakšnega, ki je 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Z Ajdo in Lovrom.
4: Dobro dan, draga družba, če ste se spraševali, zakaj je naš Lovriček danes tako lepo ogvantan, zakaj je ne, iz omare potegnil tolo ta fino srajčko?
0: Ker smo imeli doma mojega dedka Eisenponerja.
4: Evo, zdaj pa vse jasno. Vam bo pa tudi, ko vam povem, da bova v naslednjih minutah gostila direktorico sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose pri Slovenskih železnicah, torej gospod Tanjo Rotovnik. Ampak
0: še prej pa dajmo malo nazaj mi od side stop, da sploh vemo, o čem se mi danes menimo. Eisenpon oziroma železnice na Slovenskem obstajajo že od leta 1846, ko je bila uradno odprta proga Gradec-Cele, torej že 180 let. Železniško gospodarstvo se je leta 91 potem preimenovalo v Slovenske železnice, ki danes zaposluje več kot 7 jurjev zaposlenih, prepelje več kot 16 milijonov potnikov in 18 ton blaga na leto.
4: No in poleg tega, da so eni največjih zaposlovalcev v Sloveniji, so tudi trajnostni, z mobilnostjo in ekologijo. Železniški promet je namreč ključen za zmanjševanje toplogrednih plinov, torej ko z avtov in tovornjakov nalagamo na vlake, več kot 90% prometa na slovenskih tirih je tako električnega, kar pomeni več kot 10-krat manjše emisije CO2 kot na cestah.
0: O trajnostni prihodnosti in projektu Sejmo sončna prihodnost bomo z magistra Tanjo Rotovnik govorili zelo kmalo, zato pa nikamor iti, pa tebi pržgite, ker taki direktorci, ne, kot je Tanja, bi šli pa verjetno z veseljem na sestank, vam jaz povem.
4: A že oddal vlogo za službo? A? Že kaj lobiraš, Lovrek?
0: Nisem tle veselja.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Vhodna vrata Lip Bled.
6: Ujoj, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Pridruži se nam tudi ti.
9: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
10: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
10: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
12: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
14: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
15: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
16: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
17: Pravzaprav samo enega.
16: Prihranek do 303 evre.
18: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
20: Mirno, v redu.
21: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
20: Psihologija denarja.
21: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
22: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
23: Kärcher, wow.
24: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
25: Le zaboj, fantič moj,
24: Alpski kvintet,
25: Le kdor bo kranico vzel,
24: ansambl Nemir,
25: Tri želje imam, tri želje samo,
24: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.
15: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
26: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
27: Daj se nasmej.

0: veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: In kot smo vam obljubili v najni družbi, že magistra Tanja Rotovnik, direktorica sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose pri Slovenskih železnicah. Tanja, pozdravljena.
2: Živja.
1: Danes niste prišli praznih rok, ampak kar z dvem sončnicam.
2: Res je, smo v času, ko so sončnice zacvetele, vse tist, kar smo posejali na Svetovni dan čebel, smo sedaj pred tednom mobilnosti in delim z veseljem tudi z vama v studiju.
1: Najlepša hvala za te dve sončnice. Najprej pojmo k tem, kako se je rodila ideja za projekt Sejmo sončno prihodnost.
2: Slovenske železnice trajnost razumemo širše, ni samo v mobilnosti, v provozih z vlaki, ampak tudi družbeno odgovorno, sponzorstva, donacije, skrb za okolje, že ves čas tudi sejemo medovite rastline, sejemo tudi rožce na postajah.
1: Ja.
2: In smo rekli, zakaj ne bi potem območje ob železnici povezali tudi z sončnicami, ker sončnice res nosijo v sebi velik sporočil.
3: Ja, in tudi simbolov, ne? Recimo med drugim simbol topline, ravnovesja, sreče, zvestobe, no? Pa še nečesa. Tako da v bistvu nas zanima, zakaj ste za simbol projekta izbrali prav sončnice?
2: Ja, koliko si že naštela, kaj vse nosi v sebi, čisti zemljo, se obrača proti soncu, to je tudi vir naše zelene energije, vsi naši električni vlaki vozijo na 100% elektriko iz obnovljivih virov, tako da lahko rekli praktično brez CO2. Smo v času, ko se veliko vlaga v železniški promet, tako da sejemo danes, da žanjemo naslednje leto in to je v bistvu tista simbolika, predvsem pa to, da smo šli v lokalna okolja, da slišimo ljudi, da se povezujemo z njimi, da vidimo, kaj so potrebe potnikov, kje lahko tudi kot lokalna skupnost doda svojo vrednost, ker vemo, železnica vodi po železni cesti.
1: Tako.
2: In mi pa rabimo pot od doma pa do cilja, ki ni vedno povezan z železnico. Tako da nas je res več deležnikov, ki sestavljamo to zgodbo sodobne, dostopne mobilnosti.
1: Super ste to povedala in dobro ste prišla tudi do lokalne skupnosti, ki je konec koncev projekt tudi namenjen tale. Ne? In kakšni so odzivi sodelujočih in lokalnih skupnosti in katero vam je ostal najbolj v spominu?
2: Ja, predvsem to, da to ni projekt Slovenskih železnic, to je dejansko projekt nas vseh, cele Slovenije in da smo z malimi dejanji dejansko postali zelo glasni tudi preko meja, tudi širše v Evropi, da poudarjamo, kako pomemben je vsak naš korak, ki ga naredimo in da opozarjamo na dobre rešitve, ki se razvijajo in da jih skupaj odgovorno stvarjamo. No? Tako da vse to, no? To delamo za nas, za ljudi, za naše prihodne generacije, kar je, kar sem prej slišala, imam pravo, da si zajzem polnoške družine. Ne?
1: Je definitivno, verjetno moj dedek je bil šef delavnic v Dobovi. Ja.
2: In to je v čas, da nadaljujemo, kaj so naše predhodne generacije že začele delati, ne sam da razvijamo Slovenijo, ampak tudi nas ljudi.
1: Res je.
3: Ko naredimo nekaj dobrega, nas hitro opazijo tudi ostali, kot smo malo že omenili, tako da tudi ta projekt je opazila strokovna javnost iz Evrope. Kakšni so bili torej njihovi odzivi?
2: Res je, ta v bistvu komunikacija je dobila nagrado European Travel Commission za najboljšo zeleno kampanjo. Slišali so za to tudi v Evropski uniji, nas povabili na razstavo. Jaz bi rekla, ni to toliko kampanji, ker pa to, da v bistvu lokalno skupnost, otroke z vrtca, čebelarje, vse male ljudi slišimo in da dobimo vsi skupaj svoj glas v Evropskem parlamentu. Mislim,
1: wow.
2: To je,
1: bravo.
2: To je tiske, ker če se povezujemo, se lahko zgodbe velike. In to je tudi sporočilo mobilnosti. Če se bomo povezovali, bomo imeli super rešitve.
1: Res je. Z direktorico marketinga in komuniciranja pri Slovenskih železnicah, gospo magistro Tanjo Rotovnik, se bomo vrnili prc, ko si vzajemo predah s tem prispevkom naše Janje Vlaga.
4: Tudi letos smo skupaj s Slovenskimi železnicami izvedli projekt Sejemo sončno prihodnost. V okviru tega projekta smo spomladi ob slovenskih železniških progah v zemljo položili semena. Vedno, kadar naredimo kaj takega, nas zanima, a je kaj usklilo, a je kaj zraslo. In poglejte, samo nekaj mesecev zatem je tukaj ob železniški progi v Sevnici, na primer, nas pričakalo prekrasno pravo sončno polje. Toplo in sončno poletje je rast sončnic še pospešilo. S svojimi velikimi rumenimi cvetovi danes ne lepšajo le prostora ob železniški progi in pogleda skozi okna vlakov, temveč pripovedujejo tudi zgodbo o povezovanju ljudi, narave in trajnostne mobilnosti. Prav to je bistvo projekta slovenskih železnic Sejemo sončno prihodnost, ki je tudi letos povezal lokalne skupnosti, občine, šole, otroke in čebelarje. Sončnice so kot medovite rastline namreč zelo pomembne tudi za čebele in druge opraševalce. Projekt je bil že lani nagrajen kot najboljša nacionalna zelena kampanja v Evropi, predstavljen pa je bil tudi v Evropskem parlamentu kot primer dobre prakse. Sončnica se vedno obrača proti svetlobi, proti soncu. Zato je lep simbol projekta, ki nas opominja na to, da se lahko velike spremembe začnejo že z majhnimi dejanji, kot je na primer eno samo seme. V preteklih mesecih smo spremljali, kako je ta zgodba nastajala s skupnimi setvami po vsej Sloveniji. Sončnice so posejali v 14 občinah, od Domžal, Grosupljega, Ivančne Gorice in Laškega do Divače, Celja in Kočevja. Projekt je povezal tudi Ljubljano, Medvode, Dravograd, Velenje, Šmartno ob Paki, Sevnico ter Osluševce pri Ormožu. Povsod so skupaj stopili domačini, otroci, šole, čebelari in občine ter pokazali, koliko dobrega lahko zraste iz skupne zamisli. Kar smo spomladi posejali, je tako zacvetelo v sončno zgodbo povezovanja, skrbi za okolje in bolj trajnostne prihodnosti, v katero je najlepše potovati skupaj.
0: Na veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: In v naši družbi še vedno direktorca sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose. Jaz upam, da si to tudi vi znate.
2: Krtanja.
1: Dejte nam povedati, kako vi doživljate končne posnetke razcveta sončenc po Sloveniji. Ste ponosna, kot da bi otroc malo odraščal?
2: Ja, a veš, da res, ne? Najprej poseješ, potem skrbiš, da bo vse tako, kot more biti, a ne? Ampak ni bilo težko, ker je to res tok velika ekipa tudi z lokalnimi skupnostmi sodelovala in skrbela, da je potem tale razcvet tist v tednu mobilnosti, ki mislim, da smo lahko vsi ponosni, da eno je, da krasi okolje, da smo naredili nekaj tudi za opraševalce, da bomo sedaj semena ali pustili, da ptički pojedo ali pa prihranili za zimske dni tako. Za njih ja, in pa seveda naslednje leto ponovno posijali.
3: Mimo grede malo je bilo že omenjeno, jutri začnemo torej z Evropskim tednom mobilnosti. Kako se bo ta projekt, torej projekt Sejmo sončno prihodnost, vezal s tednom mobilnosti in trajnostnim razvojem slovenskih železnic?
2: Kot smo že rekli, vizualna moč pa sporočila sončnice bodo zagotovo dobro pospremle v to, da z železnico prihaja v naše okolje res trajnost. Eno je to, da je naša odgovornost, da delamo in razvijamo železnico v smeri, da bo uporabna, čim bolj dostopna potnikom in na drugi strani, da slišimo ljudi in da skupaj z širšim okoljem seveda dajemo čim boljše rešitve in da probamo iti na zelen prevoz zdaj
1: tako,
2: v tem tednu.
1: Tako, in jaz čist vse ljudi, tudi če se furate v Ljubljano na ših, dosti bolj šit na cuk, ker imate wifije, pa lepe WC-je, pa nove Stadler vlake, namreč da se z avtom tamle po gužvi gonte, ampak ko smo glih pri telih Stadlerih, pa lepih WC-jih, pa tako ne, to so novi vlaki, s čimer vi seveda poskrbite, da bi se ljudje raje odločili za vlak. Jaz se recimo eden med njih, ki se raje odločim za vlak, ampak kaj bo še treba narediti, da bomo ljudi še bolj prepričali, da je javni prevoz najbolj praktična pa zelena izbira.
2: Ja, točno to. Ne? To jaz vedno pravim. Naš fokus ni zdaj, da bomo sejali sončnice, da bo vse lepo, ampak s tem želimo samo spodbuditi vse deležnike, ki sestavljamo javni promet, da res moramo veliko še narediti, ker kar seješ danes, seješ žanješ v prihodnosti. Tako. In potnika ne zanima velik trajnost in te vsebine, ampak bolj to, da, kako bo njemu dostopno. Tako. In na tem se veliko dela. Se pravi, imamo nove vlake, slovenske železnice poskrbimo za ta del, ministrstvo obnavlja proge, trenutno je na odsekih, kjer se dela seveda ovire in si želimo, da to premostimo in da naredimo čim več, čim bolj pogoste povezave. Vse to nastavki so v teku, tako da verjamem, da nas tukaj čakajo dobre rešitve in povezovanje. Se pravi, kamor ne prideš z vlakom, moraš imeti možnost za skiro, kolo, električni avtomobil in tako naprej. Tako da to je tisto, kar se zavedamo, da moramo narediti in spodbujati vse, ki to ustvarjajo. In,
3: skupaj nam bo uspelo.
2: Bo nam skupaj,
3: skupaj nam bo uspelo. Tako da, Tanja, res najlepša hvala za vaše odgovore, za čas, za podporo takim projektom, kot smo jih omenili danes, projektom, ki nam res dobesedno prinašajo sončno prihodnost.
2: Hvala, dobrodošli na vlaku.
1: Hvala lepo, upam, da se srečamo hmalj, če ne prej pa naslednje leto, ko bomo zopet sadili ob slovenskih železniških postajah. Srečno.
2: Srečno.
1: Hvala lepa.
0: Veseljak in Slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: vlak nas je pripeljal direktno do paketa informacij in brez večjih sprememb, torej danes in jutri uživamo v delno jasnem vremenu. Tudi jutranja megla bo jutri na vremenskem meniju, kakopak naznanja prehod v jesenski letni čas in absolutno lahko sedaj na njeno družbo računamo vse tja, recimo v Ljubljani nekje do naslednjega marca, drugod pa mogoče do februarja. V vsakem primeru pa bo do konec tega tedna precej bolj jesenske tudi dnevne temperature, ki bodo v petek, soboto in nedeljo segle do okoli 20 stopinj, se bo pa znova nekoliko otoplilo v začetku prihodnega tedna.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Dobrodošli na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni voznici, tam je promet oviran pred priključkom industrijska cona Moste proti Malencem, zaradi popodanske prometne konice pa zastoji na severni ljubljanski voznici med Tomačevim in Šiško, na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana center proti Malencem ter na južni ljubljanski voznici od Brda proti Brezovci. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lsce-Bled in Izola-Lucija v obe smeri. Srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lorom.
2: Je tako masno čet sajt, mlaki.
0: Ja, noč, poga pa kar požem. Veseli vrtiljak. Gremo, akcija.
2: Na travniku.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
4: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
5: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
8: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Hej, ustavi konje!
12: Veseljak.

0: Kaj boš dobo?
1: Ih na hofu bi dobu se majo na lageri.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
3: Naše praznično 30. leto delovanja se je sedaj res že preveslo v tisto ta drugo polovico, ampak veste, kaj pa je najlepš? Današnjim praznovanjem kar ni in ni videti konca.
4: Ni, pravzaprav je pred nami že tista najbolj važen in slavnosten večer, ki si ga želimo preživeti z vami. Dragi veseljaki.
3: Sobota, 10. oktober, bo naš dan, dan, ko se bodo prepletli lepi spomini, ki smo jih ustvarjali skupaj z vami, pa seveda tudi številnimi glasbeniki in zanimivimi gosti. Ker 30 let v tako eminentni družbi, mislim, res mine, kukor bi treno, ne?
4: Ja, no, kar pa zagotovo ne moramo trditi za naš rojstodnevni koncert, ki se bo odvil v športni dvorani komunalnega centra Domžale, pa je to, da bo z nami največ nastopajočih do zdaj, tako da glejte, da se vam slučajno domov ne omudil.
3: Z nami bodo ansambel Braneta Klaužerja, slovenski muzikant je Alpski kvintet, mladi dolenci ansambel Petra Finka, tudi Jure Zajc z ekipo, no in seveda, poleg dobre glasbe, ne bomo pozabili tudi na zdrav na naš jubilej.

0: Albano, še poznami pa ansambl Gregorja Kobala, Alfin Ipič in Nemirovci, na odru pa se nam bo pridružili tudi ogromno humoristov, pa seveda tudi naša Zinka, Poštar Lois in Mama Manka, bo je tudi Rebenčan Urban pride, veš.
1: No, lejle, vsekakaj stvar pa mora tudi malo skrivnost ostati, ne, ker pravijo, da se na lepe in dobre stvari pač splača tudi malo počakati. Nam pa lahko verjamete na besedo, ko rečemo, da bo to res en tak večer, ki si ga boste zapomnili za vedno.
0: Tako kot nam lahko na besedo verjamete tudi, da je kart za Veseljakovih 30 zgolj še za vzorc. Tako da po svoje lahko skočite na topevent.si ali pa kar na prodajna mesta Petrolov.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perfume.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoje identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči tudi z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine. Je v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Za poveličevanje vojnih zločincev, zanikanje genocida in revizionizem v Evropski uniji ni prostora, je opozorila komisarka, ki je zaradi poveličevanja Mladića odpovedala za minuli teden predvideni obisk v Srbiji. Evropski poslanci so danes sprejeli priporočila posebnega odbora za evropski ščit za demokracijo o tem, kako lahko Evropska unija bolje zaščiti svoje demokratične institucije. Medarka Marta Kos. Za poveličevanje vojnih zločincev, zanikanje genocida in revizionizem v Evropski uniji ni prostora, je opozorila komisarka, ki je zaradi poveličevanja Mladića odpovedala za minuli teden predvideni obisk v Srbiji. Evropski poslanci so danes sprejeli priporočila

0: na zadnje incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju. NATO-va letala pa so nad Litvo sestrelila domnevno ruski dron. Pred svetovnim dnem ginekološke onkologije, ki bo 20. septembra, v Združenju Evropa Dona Slovenija opozarjajo na stigmo, ki jo doživljajo ženske že ob omembi ginekološkega raka. Ženskam bi radi sporočili, da v bolezni niso same in da se lahko vedno obrnejo na združenje in strokovnjake, je za STA povedala izvršna direktorica združenja Tanja Španič. Prijeten dan vam želimo še naprej in nasvidenje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: 5 minut čez 17 se oziramo proti nebu, ki je danes nad večjim delom države jasno. Ja, temperature pa na Primorskem še vedno pri okoli 28 stopinjah, drugod pa do 26 stopinj Celzija. Jutri pravzaprav zelo podoben dan, tako kar se tiče sonca, kot tudi dnevnih temperatur. V četrtek pa manjša vremenska sprememba, ki nam jo bo pripihnil jugozahodni veter. Torej prihajajo novi oblaki in nove padavine, ki potem nekako z nami ostajajo vse tja do konca tedna. Na začetku nove tedna pa, juhu, nova razjasnitev.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Lep pozdrav še na slovenske sive poti. Okvara vozila imamo na dolenjski avtocesti, tam je namreč zaprt vozni pas med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu, tam nastaja zastoj zaradi popoldanske prometne konice, pa zgolj še nekaj zastojev in sicer na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Lucija Izola v obe smeri ter tudi na južni ljubljanski obvoznici od Malenc proti Šmarju Sapo, ampak se zastoj krajša. O radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, če popaste kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
11: Za lepši dan, židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
11: Z Ajdo in Lauro.
14: Ja, ja.
7: Ja, ja, 17 po 7 minut, mogla sem še enkrat povedati, zato ker imam rada to igro številk, ne?
14: Ja, in kaj to pomeni 17:07, to je zikr nekaj, da se moraš parijeti za prepalnico.
7: Najlepši pa vsem skupaj je, da jaz nič ne vem, kaj okay, pomeni, ker pomeni, da si lahko vedno predstavljam, kaj je lepega. Recimo pa rečemo, da 17, ura 17 pa 7 minut pomeni, da ima vam ida pred sabo še eno čudovito uro židanega popoldneva, v kateri vam med drugim poveva, da veseljaki nismo edini, ki letos obeležujemo čez titljivih 30 let delovanja.
14: To je pa res, potem vam bomo pa seveda še povedala, kje lahko najdete najboljše toplotne pumpe za vaš dom, da ratate energetsko, neodvisne, prej smo se glih pogovarjali z gospod Tanjo Rotovnik, Slovenski železnic, o trajnosti, potem kako sta elektrika pa trajnostna mobilnost vse skupaj povezani, neodvisno, tudi toplota je povezana s vsem tem in do tja še pridemo, čeprej pa sam ne mirim škrjanček.

0: veseljaki, vi zdaj že veste, da je srat po brskem po zgodovinskih arhivih in to mi uspe skoraj vsak dan malo čez drugo, če imamo seveda cajt. Ampak moram pa povedati, da sem vas počer mogoče vse te naše zgodovinarje pa ljubitelje slovenske narodno-zabavne glasbe mogo malo na cedilo postiti.
1: Zdaj nisem čist sam, čaki veseljake ali tvojo doma? Ker tisto se bolj pogosto zgodi na šihtu, da koga na cedilo postiš.
0: Ne, na šihtu. Jaz sem namreč, dame gospodje, ker je bil včer lep ponedeljek 14. sem spregledal 13. september, ki je mingrede tudi dan jam in krasa. Po 6 letih premora se je recimo leta 2014 na 13. septembra vrnila slovenska popevka. Istega leta je mrl tudi Tone Štritov, legendaren basist in pevc ter dolgoletni član ansambla bratov Avsenik in kasnejše Alpskega kvinteta.
1: Ampak se zdaj si vse povedal, ne? Ali si kaj še pozabil?
0: Ne, sem pozabil, seveda, da sem in to je dejstvo. Da se je točno 30 let nazaj, na petek 13. septembra leta 96, na Homcu pri Repanšku zbrali 13 ustanovnih članov Društva pesnikov slovenske glasbe, ki sta ga takrat spodbudila Franci in Jože Smrekar.
1: Res je, in prvi predsednik društva po ustanovitvi je bil kdo drug kot magister Ivan Sivec, kasneje je to postal Vili Bertok, Anton Gričnik, Matej Kocijančič in Igor Pirković in pa seveda še aktualni Matej Trstenjak.
0: Leta 96 so, kot vidite tudi tlele zadi za mano, društvo ustanovili Fani Požek, Vera Šolinc, Vera Krumpej, Malči Božič, Majda Rebrnik in Metka Ravnjak, pa Jože in Franci Smrekar, kar seveda Janez Hvale, France Žnidršič, Franc Ankerst in Ivan Malavašič ter magister Ivan Sivec.
1: No, danes društvo združuje preko 60 uveljavljenih tekstopiscev, poleg strokovnih delavnic za pisce besedil organizirajo tudi letna srečanja in na teh srečanjih recimo podeljuje tudi priznanja, take zlate listine, seveda tistim najbolj zaslužnim ustvarjalcem.
0: Od 13 ustanovnih članov jih danes živi samo še 6, ampak z ustvarjenim in svojim opusom so vsi poskrbeli, da je tradicija slovenske besede ostala še kako živa tudi danes in še kako živa je tudi tista, ki na tej fotki zgleda še najlepši, ki jo imamo tamle v sredin, dame gospodje, naša draga Vera Šolinc, ki smo jo tudi vprašali, Vera, kako se spominjaš tistega 13. septembra leta 96, ko ste ustanovili Društvo pesnikov slovenske glasbe na Homcu?
2: Tistega septembra se spomnim predvsem zaradi strahu spoštovanja do ljudi, s katerimi sem se naenkrat znašla na tem ustanovnem sestanku, same legende, same velikani. Počutila sem se kot taka mala punčka zraven.
1: No, ampak zagotovo z razlogom v tej eminentni družbi, kaj ne, gospa Vera, mogoče še to, zakaj je bilo tako zelo pomembno, da se tekstopisci združite v eno tako društvo?
2: Pomembne so bile iste stvari, ko so v bistvu rak rana še danes. Recimo to, da se tekstopisca kot avtorja praktično zelo malo krat omenja, ali pa sploh ne. Ne, tudi na medije bi ta kritika padla. Če pa vprašate poslušalce, jih bo pa veliko reklo, da je besedilo za njih najpomembnejši del skladbe.
0: Zato pa na veseljako vedno, ko imamo intervjuje, tudi vprašamo, kdo je besedilo napisal, ne? Ker se dosti zgodi, da je to, kdo telih legend, tudi naša Vera je napisala že toliko tekstov, da po mojem še sama več ne ve, kak je Tanjen Ladlc. Ampak, Vera, kakje so bile takrat leta 96 smernice za pisanje besedil in a so se do danes te smernice že kaj spremenile?
2: Smernice so bile seveda takšne, ki jih še vedno zagovarjam, pravilna metrika, čim bolj slovnično pravilno besedilo. Takrat nekako ni bilo tako običajno, da se je uporabljal slang, narečja ja, slang ne, pa besedilo bi naj imelo neko tudi pesniško vrednost, tudi po moje tudi ime društvo pesnikov slovenske glasbe. Pa spet lahko rečem, da se mnogo tega danes zelo pogreša, ker novodobna besedila včasih služijo samo namenu hitrega učinka, hitre zapomljivosti, kar pa se mi zdi, da nima trajne vrednosti.
1: Se absolutno strinjamo, pa vendarle 30-letnica ni mala številka, to je res lep jubilej. Še kakšna beseda ob tej okrogli obletnici?
2: Čeprav nisem več članica tega društva, pa želim vsem članom in nečlanom še veliko, veliko dobrih, odličnih in še boljših verzov. Pa ostanimo čim bolj slovenski.
0: Najlepša hvala, draga Verica, Vera, pa tudi vsem vam članom in nečlanom društva, ki pišete besedila našim ansamblom in tako skrbite, da slovenska glasba nima sam not, ampak tudi tekste. In ker je bila ena izmed ustanovnih članic tudi Fanika Požek, si demo prvošt eno njeno, da je povemo, da je tudi visoko nad oblaki, mi nemo pozabili. Njenih tekstov pa sploh ne.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an, prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
13: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS. Hala L. Ecofix.si.
14: Nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl

0: vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Veseljak v mojem srcu.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ko zaveje prvi pravi jesenski veter, se vsi spomnimo, koliko zelo pomembna je toplina našega doma.
2: To je pri nas tisti moment, ko vsi sedimo doma v dnevni sobi v bundah. Takrat tudi največji družinski šparoc prizna, da je mogoče malo hladno.
1: In kukor te jaz poznam, ti verjetno najprej preveriš, če je kdo slučajno pustil odprto okno.
2: Sem le Slovenc, temu se reče strokovni pregled objekta, ne, in to je, se veš, hiter, pa za zdaj še brezplačen.
1: Za zdaj, z poudarkom za zdaj. Ampak se veste, pri tako zelo pomembni naložbi, kot je toplotna črpalka, se seveda vedno vprašata prave strokovnjake. Ker pravijo, da tisto, kar vidimo, tudi lažje razumemo.
2: Razen žensk.
1: Razen žensk. Sej veste, izjeme pa potrjujejo pravila. Ampak v vsakem primeru vas povabim, da se udeležite odprtih vrat podjetja Termošop 18. in 19. september. Kličeta naložnico pri Žalcu, torej tam boste lahko vprašali vse o izbiri, montaži, tudi uporabi in ne nazadnje tudi o servisu toplotnih črpalk.
2: Ja, ker vi ne zbirate sam naprave, ne? Važno je tudi, koliko izkušen ima podjetje, kake so njihove reference, koliko ti svetujejo, kakšno spletno stran imajo, kdo izvede montažen, kdo se oglasi, če je potreben kakšen servis.
1: Ko smo že ravno pri oglašanju, tudi nam se bo zdaj nekdo oglasil in ta nekdo je Klemen, ki že ima Termošopovo toplotno črpalko, tako da mogoče, Klemen, za začetek, kakšna beseda o osnovnih podatkih vašega domovanja, da si bomo lažje predstavljali.
3: Živimo v stanovanjskem dvojčku, približno 180 kvadratov ima stanovanjski dvojček, ogrevane površine pa nekje 120 kvadratov. V hiši živimo 4 osebe, dva odrasla in dva otroka. Je pa dvojček tudi podkleten. Že od začetka, ko smo se preselili v stanovanjski dvojček, se ogrevam s toplotno črpalko.
1: Dobro, kako je bilo pa z montažo? Ste bili zadovoljni, bi mogoče kaj pripomnili?
3: Moteri so prišli točno takrat, ko so bili dogovorjeni, so bili strokovni, so zaščitili vse potrebno, podmontirali so mogli tudi staro toplotno črpalko, zato to brez problema naredili in potem, ko so šli, tudi vse pospravili za sabo, tako da ne bi bilo na spoda.
2: No, to je največ vredna izkušnja nekoga, ki ima stvari že doma in ve, kako delujejo v praksi.
1: Osebna izkušnja stranke oziroma ene izmed več kot 50 tisoč različnih razlogov, zakaj se vedno znova odločimo za Termošop. Tudi jutri bomo zagotovo še slišali nekaj tistih, ki že prisegajo na njihove toplotne črpalke.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: spremila na Menino planino. Ja, jutri je še idealen dan tudi za obisk kakšnega hriba, mogoče celo našega visokogorja, potem pa od četrtka naprej dnevi občutno bolj spremenljivi in tudi občasno deževni. Dnevne temperature bodo ob koncu tedna segle zgolj do dobrih 20 stopinj Celzija, ampak ni še konec, na začetku novega tedna prihaja prehodna otoplitev in razjasnitev.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En prav prelep židan popoldan še na slovenske ceste. Predmet na vozišču promet ovira na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa zgolj še neki zastojo z mestnih središči na mestnih obvoznicah, predvsem med Zadobrovo in Domžalami. V obe smeri en zastoj še na dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novo mesto, tam vemo, da je delovno zapora. Potem pa še en zastoj na cesti Izola Lucija v obe smeri. O drugih posebnostih ne duha, ne sluha in netko čim dlje tudi ostane, da pa bo tako ostalo pa varno in strpno.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Se tudi vi sprašujete, kaj fino fajnega bomo lahko danes večer gledali na televiziji Veselja Golica? Niste edini.
3: Ali se recimo sprašujete, kdo je tis klinc, ko se za vami zale, za avtom pele pa vam blenda, pa vas hoče ustaviti, vi se pa ne date, tako kot je Janje Nec recimo. La.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj. In tale torkov večer bomo seveda začeli po vašem glasbenem okusu z glasbenimi željami, ki si jih torej lahko zaželite. Mate, kuli, svinčnik,
2: kaj
1: pa papir.
2: Kaj napište si, kaj je nova številka.
1: Nič 8, 280 tisoč. Dajmo še enkrat.
2: Nič 8, 280 tisoč.
1: Sedi pet.
2: Tako. Ali pa kar na Facebook pod objavo, recimo, lahko glasbene želje napišete od 11:30 do poldan, naprej že vas gor čaka, tako da, če si že do poldne kaj zaželite, lahko napišete.
1: Ob 20. uri, kot sva danes že povedala, Veseljak uživo z Darjo Gajšek, še zadnja ponovitev pred novo sezono, ki se začne v petek, tako da, draga družba, danes pomahamo tej, bom reka, tej stari formi v slovo in se že veselimo torej tudi novih oddaj Veseljak uživo z našo Darjo.
2: Ob pol deseti uri še ponovitev petkovega koncertnega večera na Veseljaku, otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, ko je nastopila prva triada in zmagovalcu oziroma zmagovalko, tiste prve triade bomo videli tudi prdari v petek v oddaj Veseljak uživo. Tako da veliko se imamo za veselit, zdaj se gremo pa guncat.
1: Je pa dejva, ne?
2: Pejmo se
1: guncat.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoji identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči tudi z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine. Je v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Za poveličevanje vojnih zločincev, zanikanje genocida in revizionizem v Evropski uniji ni prostora, je opozorila komisarka, ki je zaradi poveličevanja Mladića odpovedala za minuli teden predvideni obisk v Srbiji. Evropski poslanci so danes sprejeli priporočila posebnega odbora za evropski ščit za demokracijo o tem, kako lahko Evropska unija bolje zaščiti svoje demokratične institucije. Med drugim predlagajo natančno določitev mandata novega organa za boj proti tujemu vmešavanju in strožje izvrševanje digitalnih pravil. Pozivajo tudi k večji tehnološki neodvisnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je odzvala na zadnje incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju. NATO-va letala pa so nad Litvo se strelila domnevno ruski dron. Pred svetovnim dnem ginekološke onkologije, ki bo 20. septembra, v Združenju Evropa Dona Slovenija opozarjajo na stigmo, ki jo doživljajo ženske že ob omembi ginekološkega raka. Ženskam bi radi sporočili, da v bolezni niso same in da se lahko vedno obrnejo na združenje in strokovnjake, je za STA povedala izvršna direktorica združenja Tanja Španič. Prijeten dan vam želimo še naprej in nasvidenje.
2: Pred nami je delno jasen večer in delno jasna noč, potem pa se bomo zjutraj prebudili v megleno jutro, kakopak. Dnevne temperature potem podobno kot danes na Primorskem do 28, drugod nekje do 26 stopinj Celzija. Bo pa jutrišnji dan načeloma minil še brez padavin. Te se nam približujejo v četrtek, najprej na zahodu države, potem pa se bodo do petka razširile nad vso Slovenijo in z nami v presledkih ostalo vse tja do konca tedna.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Če na ceste pogledamo, predved na vozišču še vedno promet ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa imamo zastoj med Zadobrovo in Domžalami, v obe smeri ter na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Novega mesta, še en krajši zastoj pa na cesti Izola Lucija v obe smeri. Srečno, varno, strpno in kaj pa ti delaš?
5: Nič, kar nadaljuj.
4: In pa, a te kje srbi? Lahko jaz poprasim.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
6: Z Ajdo in Lovrom.
2: Ja, in seveda se mi dva oba že malo ozirava proti jutrišnjemu dnevu, najprej proti jutranji budnici, kjer dobijo posebno gostje, oziroma kot bi Lovro rekel, prvo pajkico veseljaka, našo Leo Medral Gams. Povedala bo nekaj več o oddaji Po teb z Leo, ki se sedaj z četrtka predstavlja na sredo, ura bo pa ista, 20:00.
4: Škoda, ker ne bi še svojega deca predstavlja za kakšen vikend pa mene. Oziroma, ko smo glih pri vikendu, v vikendi na veseljaku bodo zdaj naprej začenjali se ob petkih, ko se začne nova sezona, daje veseljako živo zdaj Rogajši, kaj novega nas čaka in kaj vse ima prštiman za nas, pa podarja povedla našemu rodkotu jutro v veseljakovem dobrem dnevu.
2: Seveda bova imela tudi mi dva goste v popoldanskem terminu, torej v Židan popoldne, jutro k nami pridejo mladi Gamsi svojo čudovito nežno balado.
9: Poslušal bi, gledal ti v oči.
4: No, take odprte stračke pa radi vidimo, če bi jih radi videli tudi vi, jutro spremljite malo po četrti. Do takrat pa je nič.
2: Čau, bau, buc, bau!
4: Tudi to za tam.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
9: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
12: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja vseh Kärcher centri.
13: Kärcher. Wow.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Alpski kvintet, ansambl Nemir, in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine, Ptuj.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
15: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
16: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
17: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
18: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
17: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Tam je bila barka.

0: Bistil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.
4: Tam je bila barka mala.
5: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhem kup novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
9: Kärcher, wow!
10: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Radio Veseljak. Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
4: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije, ki jih pripravljam Nina Cestnik Pavlič ob pomoči Tomaža in Petre. Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki se nahaja v neposredni bližini Kopra in predstavlja preostanek morja, ki je nekoč obdajalo mesto. Škocjanski zatok je bil nekoč morski zaliv, ki sta ga počasi zasipavali rečica Badaševica in Rižana in se je zamočvirjal. Tu se mešata slana in sladka voda. Na tem območju so se križali interesi zagovornikov okolja in zagovornikov zasipavanja in urbanizacije. Sestavljata ga polslana laguna, obdana sladoljubnimi rastlinami, plitvinami in polji, na katerih se razraščajo različne vrste slanuš ter sladkovodno močvirje in močvirski travniki z odprto vodno površino, obdano s trstičjem in toploljubim grmovjem Bertoški bonifiki. To je največje polslano samornično mokrišče v Sloveniji. Rezervat je izjemnega pomena zaradi pestrosti rastlinskih in živalskih vrst.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Škocjanski zatok je največje polslano močvirje v Sloveniji velikega ekološkega pomena ter izjemnih botaničnih, zooloških in krajinskih vrednot. Naravni rezervat Škocjanski zatok je sestavljen iz dveh delov, iz Bertoške bonifike, ki je sladkovodni del rezervata, in Brakične lagune s plitvim in blatnim dnom. Škocjanski zatok je prostorno vodno območje, ki preko celega leta ohranja velik ekološki pomen. Z vidika bioverzitete predstavlja življenjsko okolje za 41% vseh dvoživk v Sloveniji, 55% vseh zabeleženih vrst ptic in 36% vseh živečih sesalcev v Sloveniji. Raznolikost živalskega in rastlinskega sveta omogočajo različne globine lagune in raznolikost habitatov, kot so močvirni travniki, plitvine, bazeni, reke in tako dalje. Škocjanski zatok je pomembno mednarodno postajališče pri selitvah ptic in ker po zimi ne zamrzne, je za vodne ptice primerna lokacija za zimovanje, hranjenje, valjenje in tako dalje.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Kako je Škocjanski zatok nastal, o tem je mogoče izvedeti iz pripovedi o izsuševanju in uničevanju zaliva, zastajajoče vode in gradnje novega tovornega koprskega pristanišča. Nastanek Škocjanskega zaliva in kasneje zatoka je neposredno vezan na razvoj Kopra. Staro mesto Koper je bilo nekoč otok, ki je bil s solinami povezan s celino. O zatoku govorimo od leta 1957, ko je bil zgrajen 900 metrov dolg nasip od mesta Koper do izliva Rižane. Od tedaj pa do skorajšnjega zasutja v 80-ih letih se je vodna površina zmanjševala. Na območju lagune kljub vsemu ni zrasla predvidena industrijska cona, ampak je bilo območje zaradi spoznavnega naravovarstvenega pomena leta 1998 zavarovano z zakonom. Leto kasneje je bil sprejet program varstva in razvoja naravnega rezervata, ki predvideva tako sanacijo naravnih razmer, kot tudi ureditev rezervata za obisk javnosti. Konec leta 1999 je bila Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije dodeljena koncesija za upravljanje rezervata.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije, v katerih smo pod drobnogled vzeli Škocjanski zatok. Hvala vam za vašo pozornost, prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Radio Veseljak.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

0: Radio Veseljak. Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
1: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom musikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

Radio Veseljak. V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.